Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya

0: Kiswahili. Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Uganda yawarejesha nyumbani raia 746 kutoka Afrika Kusini kutokana na vurugu za chuki dhidi ya wageni. Na Afrika CDC na WHO wazindua jukwaa la pamoja la kuunga mkono mwitikio wa Ebola barani Afrika. Habari kamili. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuwa msukosuko wa chakula na lishe nchini Somalia unazidi kuwa mbaya zaidi kuliko ilivyotarajiwa kutokana na ukosefu wa mvua, uhaba wa fedha na athari za mgogoro wa Mashariki ya Kati. Katika taarifa yake mpya kuhusu hali ya usalama wa chakula, WFP imeonya kwamba njaa ya kiwango cha dharura sasa inawaathiri watu milioni 2, ikiwa ni ongezeko kubwa la maradufu kuliko takwimu za mwaka jana, hali inayoonyesha kuzorota kidhahiri kwa ukosefu wa usalama wa chakula. Somalia bado imenaswa katika mojawapo ya misukosuko mikubwa zaidi ya utapiamlo duniani, ikiwa na watoto milioni 1.9 wanaoteseka kutokana na utapiamlo mkali. Taarifa imeongeza kuwa ufadhili wa haraka na wenye unyumbufu unahitajika ili kudumisha msaada, kuleta utulivu kwa watu walio hatarini na kuzuia kuzorota zaidi kwa ukosefu wa usalama wa chakula na utapiamlo. Uganda siku ya Jumapili ilitangaza mipango ya kuwarejesha nyumbani raia wake 746 kutoka Afrika Kusini baada ya miezi kadhaa ya vurugu zinazoongezeka za chuki dhidi ya wageni, ambapo operesheni hiyo inatarajiwa kuanza ndani ya siku chache zijazo. Kaimu waziri wa mambo ya nje wa Uganda, Haruna Kasolo, aliwaambia wanahabari kwamba raia hao wamejiandikisha kurudi nyumbani na kwamba wizara hiyo ilikuwa ikishirikiana na mashirika husika ya serikali, jamii ya Uganda nchini Afrika Kusini na ubalozi mkuu wa Uganda huko Pretoria ili kukamilisha mpango wa kuwahamisha. Kasolo amesema serikali itawezesha usajili wa wanaorejea, kuwahamishia kwenye vituo salama vya kukutana, kutoa hati za usafiri wa dharura inapobidi na kuondoka kwao kutoka Afrika Kusini. Aidha, amesema shirika la ndege la taifa la Uganda litaendesha ndege maalum za kukodi kwa ajili ya kuwarejesha nyumbani, huku gharama zikibebwa na serikali ya Uganda. Kasolo aliwasihi Waganda wanaotaka kurudi nyumbani kujiandikisha kwenye ubalozi mkuu wa Uganda huko Pretoria haraka iwezekanavyo. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, shirika la afya duniani WHO na serikali ya Uganda wamezindua rasmi timu ya pamoja ya usaidizi wa usimamizi wa matukio barani Afrika, IMST, ili kusaidia kuimarisha uwezo wa dharura ya afya barani humo kufuatia mlipuko wa Ebola unaoendelea. Katika taarifa yake iliyoitoa Jumamosi, Africa CDC ilisema IMST itaanzisha jukwaa la pamoja la uendeshaji ili kuimarisha uwezo wa Afrika wa kujiandaa, kuratibu na kukabiliana na dharura za afya ya umma, huku ikiunga mkono mwitikio unaoendelea wa virusi vya Ebola vya Bundibugyo. Ikizinduliwa katika chuo kikuu cha Makerere mjini Kampala, Uganda siku ya Jumamosi, IMST itaunga mkono Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani zilizo hatarini kupitia usaidizi jumuishi wa kiufundi, uratibu wa uendeshaji na utaalamu wa kada mbalimbali. Kamishna mkuu wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, UNHCR, Barhan Saleh, amesema Afrika Mashariki inaendelea kukabiliwa na wakimbizi wengi kutokana na mgogoro, ukosefu wa utulivu na mishtuko ya tabia nchi. Saleh amesema hali ya wakimbizi ya Afrika Mashariki bado ni tete na inaendelea kukabiliwa na dharura. Familia nyingi zinapoteza makazi yao kwa mara nyingi, huku baadhi ya watu wakichagua kurudi maeneo yenye utulivu zaidi. amebainisha kuwa mchanganyiko mkubwa wa mgogoro na changamoto za tabia nchi ndio jambo kuu linalosababisha ongezeko la kasi la msukosuko wa wakimbizi kwenye eneo hilo. Ameongeza kuwa pengo la fedha bado ni changamoto kubwa zaidi, likitishia uwezo wa UNHCR kuwasaidia wakimbizi walioko hatarini zaidi kwenye eneo hilo. Na uamuzi wa China wa kuondoa ushuru wa bidhaa zinazoagizwa kutoka mataifa 53 ya Afrika umeelezwa kuwa ni hatua ya kihistoria inayoweza kuleta mageuzi makubwa katika biashara na maendeleo ya uchumi wa bara hilo. Hatua hiyo inafungua milango kwa wazalishaji na wafanyabiashara wa Afrika kuingia kwa urahisi katika soko kubwa la zaidi ya watu bilioni 1.4 nchini China, huku ikiimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya pande hizo mbili. Katibu mkuu wa chama tawala nchini Kenya, Hassan Omar Hassan, amesema sera hiyo inaonyesha dhamira ya China ya kujenga ushirikiano wa kweli unaozingatia ustawi wa pamoja na maendeleo endelevu ya mataifa ya Afrika. Jacob Mogoa ametuandalia taarifa ifuatayo.
2: Kuanzia Mei mosi, China ilipanua mpango wake wa kutotoza ushuru kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka mataifa yote 53 ya Afrika yenye uhusiano wa kidiplomasia nayo. Akizungumza katika mahojiano mjini Nairobi, katibu mkuu wa chama tawala cha Kenya cha United Democratic Alliance, yani UDA, Hassan Omar Hassan, aliipongeza China kwa mtazamo wake mpana katika ushirikiano na Afrika, akisema imekuwa ikiweka mbele mahitaji na maendeleo ya wananchi wa Afrika. Alisema uhusiano kati ya China na Afrika umejengwa katika misingi ya kuheshimiana, ustawi wa pamoja na ubinadamu wa pamoja badala ya unyonyaji. Aidha, alieleza kuwa ushirikiano huo umekuwa ukijibu vipaumbele vya maendeleo vya Waafrika kwa heshima kubwa. Hassan aliongeza kuwa bila hofu ya kupingwa, Afrika tangu kipindi cha baada ya ukoloni imepata maendeleo makubwa zaidi ya miundombinu kupitia ushirikiano wake na China kuliko ilivyopata kutoka mataifa ya magharibi.
3: The China-Africa relationship has been more out of mutual respect.
4: Uhusiano kati ya China na Afrika umekuwa ukijengwa zaidi katika misingi ya kuheshimiana. Umekuwa ukilenga zaidi ustawi wetu wa pamoja. Umekuwa ukitambua zaidi ubinadamu wetu wa pamoja. Haujakuwa wa unyonyaji. Umekuwa ukijibu zaidi ajenda ya maendeleo ya wananchi wa Afrika. Umekuwa wa heshima zaidi. Leo nasema hili bila hofu ya kupingwa, kwamba Afrika ya baada ya ukoloni imepata maendeleo makubwa zaidi ya miundombinu na ushirikiano kupitia China kuliko kupitia mataifa ya magharibi.
2: Kwa mujibu wa afisa huyo, sera ya kutotoza ushuru itafungua soko kubwa kwa uuzaji wa bidhaa kutoka Afrika, huku ikiimarisha mshikamano kati ya nchi zinazoendelea katika juhudi zao za kuboresha maisha ya wananchi. Alisema hatua hiyo inaruhusu bidhaa kutoka mataifa 53 ya Afrika kuingia nchini China bila ushuru, jambo alilolitaja kuwa mafanikio makubwa. Kwa kufanya hivyo, Waafrika watapata fursa ya kuuza bidhaa zao katika soko la watu zaidi ya bilioni 1.4. Hassan alibainisha kuwa China ni miongoni mwa mataifa machache duniani yaliyofanikiwa kutokomeza umaskini, hali iliyoongeza uwezo wa wananchi wake wa kununua bidhaa. Alisema hatua hiyo pia inaonyesha mshikamano wa kweli kati ya China na Afrika na itachochea biashara kati ya pande hizo mbili. Aidha alisema Kenya imeendelea kujiweka katika nafasi ya kuwa lango la biashara kuelekea Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla kutokana na uhusiano wake mzuri na China.
3: It allows zero tariffs to
4: sera hiyo inaruhusu bidhaa zinazouzwa nje kutoka mataifa 53 ya Afrika kuingia China bila kutoza ushuru. Kwa kufungua masoko yake, hiyo ni hatua muhimu sana. Inamaanisha Waafrika wanaweza kufikia soko la watu bilioni 1. Hilo ni soko lenye uwezo mkubwa zaidi wa ununuzi. China ni miongoni mwa mataifa machache duniani yaliyofanikiwa kutokomeza umaskini. Uwezo wa wananchi wake wa kununua bidhaa ni mkubwa zaidi. Hilo pia linaonyesha undugu na mshikamano. Zaidi ya hayo, sera hiyo pia inarahisisha biashara kati ya China na Afrika. Nasi daima tumeiweka Kenya kupitia uhusiano wetu wa Kiafrika na China kama lango la Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla.
1: Shukran sana Jacob Mogoa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Uganda kuwarejesha nyumbani raia 746 kutoka

0: Afrika Kusini kutokana na vurugu za chuki dhidi ya wageni. Na Afrika CDC na WHO wazindua jukwaa la pamoja ili kuunga mkono mwitikio wa Ebola barani Afrika. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa tunawapeleka studio zetu za Nairobi kupata taarifa za uchumi na biashara.
1: Naam, hujambo na karibu. Sekta ya kahawa nchini Rwanda inaendelea kuwa nguzo muhimu ya uchumi, huku jitihada zikiongezwa kuboresha ubora wa mazao yanayouzwa katika masoko ya kimataifa. Ushirikiano kati ya wakulima, vyama vya ushirika na wasindikaji umechangia kuongeza thamani ya kahawa kabla ya kuuzwa nje ya nchi. Wakulima wengi sasa wanapata mafunzo kuhusu mbinu bora za kilimo, uvunaji na uhifadhi wa mazao ili kuongeza ubora na mavuno. Wataalamu wa biashara wanaeleza kuwa ongezeko la mahitaji ya kahawa yenye ubora wa juu linaweza kuongeza mapato ya wakulima na kuchangia ukuaji wa uchumi na biashara ya Rwanda. Serikali ya taifa hilo pia inaendelea kuhamasisha uwekezaji katika viwanda vya usindikaji ili bidhaa nyingi ziuzwe zikiwa zimeongezwa thamani badala ya malighafi pekee. Biashara kupitia majukwaa ya kidijitali nchini Kenya inaendelea kukua kwa kasi, huku wafanyabiashara wadogo na wakati wakitumia mitandao ya kijamii na huduma za malipo kwa njia ya simu kuwafikia wateja wengi zaidi. Mabadiliko haya yamepunguza gharama za kuendesha biashara na kufungua masoko mapya ndani na nje ya nchi. Wataalamu wa uchumi wanasema matumizi ya teknolojia yameongeza ushindani na kutoa nafasi kwa vijana wengi kuanzisha biashara bila kuhitaji mtaji mkubwa wa kufungua maduka ya kawaida. Hata hivyo, bado kuna changamoto za usalama wa miamala ya mtandaoni pamoja na ujuzi wa matumizi ya teknolojia kwa baadhi ya wafanyabiashara. Serikali na sekta binafsi zinaendelea kuhimiza mafunzo ya biashara ya kidijitali ili kuongeza fursa za ajira na ukuaji wa uchumi. Uzalishaji wa chai nchini Burundi unaendelea kuwa miongoni mwa sekta muhimu zinazochangia mapato ya fedha za kigeni. Wakulima wameendelea kuhamasishwa kutumia mbegu bora na mbinu za kisasa za kilimo ili kuongeza uzalishaji na ubora wa majani ya chai. Kampuni zinazoshughulika na usindikaji wa chai pia zimeendelea kuboresha vifaa vya uzalishaji ili kukidhi viwango vya kimataifa. Wachambuzi wa biashara wanaamini kuwa kuongezeka kwa ubora wa bidhaa kutasaidia Burundi kupata masoko mapya na kuongeza ushindani katika soko la dunia. Halikadhalika, uwekezaji katika miundombinu ya usafirishaji unatarajiwa kupunguza gharama za kusafirisha bidhaa kutoka maeneo ya uzalishaji hadi bandarini na hivyo kuongeza faida kwa wazalishaji. Biashara ya mifugo nchini Somalia inaendelea kuwa chanzo kikubwa cha mapato kwa wafugaji na wafanyabiashara wengi. Ng'ombe, mbuzi na ngamia huuzwa katika masoko ya ndani pamoja na kusafirishwa kwenda nchi mbalimbali za ukanda na Mashariki ya Kati. Wadau wa sekta hiyo wameendelea kuhimiza kuboreshwa kwa huduma za afya ya mifugo ili kuongeza ubora wa mifugo inayouzwa na kupunguza magonjwa yanayoweza kuathiri biashara. Pia kuna juhudi za kuboresha miundombinu ya masoko na usafirishaji ili kuongeza kasi ya biashara na kuvutia wanunuzi wengi zaidi. Wachumi wanaeleza kuwa maendeleo katika sekta ya mifugo yanaweza kuongeza kipato cha wafugaji, kuimarisha usalama wa chakula na kuchochea ukuaji wa biashara na uchumi wa Somalia. Na hatimaye, biashara ya parachichi nchini Uganda inaendelea kukua kwa kasi, huku wakulima wengi wakiongeza uzalishaji kutokana na ongezeko la mahitaji katika masoko ya ndani na ya nje. Wataalamu wa kilimo wanawahimiza wakulima kutumia mbegu bora na mbinu za kisasa ili kuongeza ubora wa matunda na mavuno. Wafanyabiashara wanasema fursa za kuuza parachichi zimeongezeka, jambo linalochangia kuongeza kipato cha wakulima na kuimarisha uchumi wa maeneo ya vijijini. Serikali ya Uganda pamoja na wadau wa sekta ya kilimo wanaendelea kuhimiza uwekezaji katika usindikaji na uhifadhi wa mazao ili kuongeza thamani ya bidhaa kabla ya kuuzwa katika masoko mbalimbali kote duniani. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo.
2: Siku hizi wa China wanaoishi sehemu mbalimbali duniani wamefanya mashindano ya mashua ya dragoni ili kusherehekea tamasha la jadi la mashua za dragon. Katika miaka ya hivi karibuni, mashindano hayo yamekaribishwa na watu wa nchi mbalimbali duniani.

0: Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na shirika la kimataifa la mashua za Dragoni, mchezo huu sasa unafanyika katika zaidi ya nchi 85, ukiwa na jumla ya washiriki zaidi ya milioni 50. Ni nini basi kinachofanya mashindano ya mashua ya Dragoni yavutie watu kutoka tamaduni tofauti? Sababu kuu ni kwamba haihitaji tafsiri yoyote. Labda ni vigumu kwa wageni kufahamu alama za tamasha la jadi la mashua za Dragoni la China, ikiwemo hadithi ya Chuyuan na chakula cha Zongzi, lakini midundo ya ngoma, mwendo wa kupiga makasia na ushirikiano katika mashindano ya mashua za Dragoni ni lugha ya mwili ambayo mtu yeyote anaweza kuelewa mara moja anapoingia kwenye mashua. Huko Hungaria, sauti ya ngoma za mashua za Dragon kando ya mto Danube imekuwa utamaduni wa majira ya joto kwa wenyeji. Nchini Ujerumani, vilabu vingi vinachukulia mashindano ya mashua za Dragoni kama shughuli zao za kujenga timu. Kadri mbio za mashua za Dragon zinavyopata umaarufu ng'ambo, swali linaibuka. Kwa kuwa si mashindano ya michezo tu, je, mila za kitamaduni zilizomo katika mashindano ya mashua za Dragoni, ikiwemo shughuli za kuabudu Dragoni na karamu ya mashua za Dragoni, zitafanyika vipi? Baadhi ya waandaaji wa mchezo huo wamekuwa na mbinu ya kutatua swala hilo. Badala ya kuzitaka timu za kigeni kuiga kila desturi ya kale ya Kichina, wanapanga sherehe rahisi kabla ya mbio hizo. Wanawaalika wazee kutoka jamii ya Wachina kufanya ibada ili kuamsha mashua ya Dragoni, ikiambatana na maelezo kwa Kichina, na kuwataka wapiga makasia wa kigeni kutazama na kugusa kichwa cha mashua ili kuhisi urithi tajiri wa kitamaduni uliojumuishi. Mashua ya Dragoni imesafiri kutoka kumbi za mababu za ukoo wa Wachina, ikipita karne nyingi za historia hadi kutia nanga katika bandari za nchi mbalimbali duniani. Inabeba sio tu hadithi za zamani zinazopatikana katika majumba ya makumbusho, bali pia inaonyesha uhai mpya wa utamaduni wa China. Mashua hizo zinawaleta pamoja watu wa lugha na rangi tofauti kwenye chombo kimoja. Wanaungana katika juhudi zao za kusonga mbele. Huenda hii ndio siri ya mvuto wake wa kudumu.
1: Tukizidi kusonga mbele na matangazo haya, sasa naungana na mwenzangu Fadhili Mpunji katika maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Je, ni kwa nini watu wanapopiga selfie hujisahau sana hadi kuhatarisha maisha yao ili mradi tu wapate picha za maeneo mazuri hata kama ni ya hatari? Hilo ndio swali, na kama kawaida ndani ya studio nipo na mwenzangu Fadhili Mpunji. Lakini kwanza tusikilize maoni mbalimbali ambayo ametuma kwenye ukurasa wetu wa Facebook, nikianza naye Barnaba Mahuvi Zungu la mjini wa Upendo Group Ilula, Iringa, Tanzania. Anasema hapo shida wanafikiri kidogo. Naye Amosi Madirisha anasema yeye ni afisa habari wa group la Miami Social Media Team mkoani Tabora, Tanzania. Anasema shida kubwa hapo, wengi hatuna elimu, wengi wetu hatujui kama nipo mazingira yasiyo salama. Edward Kitonga anasema kutumia akili bandia, matokeo ndio hayo. Lakini sisi hatutumia akili bandia. Ramadhan Abdallah Savonge wa Mombasa, Kenya, anasema siarai Kiswahili wanasema kama nyumbu akilize mjinga mbele ya simba. Hayo ya kutaka kuonesha maeneo mazuri na sura ndio kinyume cha maafa yanayoletwa na akili za mwenye kichwa. Kushindi Maulidi anasema tutakula kwa jasho, hakuna namna. Ni kusacrifice hadi mwisho. Naye Boaz Aseli wa Kitale, Kenya, anasema huwa wanajisahau, badala ya kufikiria hali yao wanajali tu muonekano wao watakapotundika picha yenyewe mtandaoni. Austin Magangi wa Nyamire, Kenya, anasema ni upumbavu. Arthur Bukachi

0: Nakuru Kenya anasema mimi ni mmoja wao. Siwezi sema nina upungufu wa akili, bali natengeneza kumbukumbu ya baadaye licha ya kuhatarisha maisha. Huyu yeye amekiri kabisa. Na anajua kwamba anahatarisha maisha. Naye huyu nani, Hawa Muhammadi anasema ukiwa wakufa hata uwe usingizini watakupata maiti. Na anasema maisha ni safari, sioni ubaya. Haya ndio maoni yake. Naam, Fadhili. Wale wapenda selfie ambao huwa wakati mwingine wanajisahau hata kwenye maeneo ya hatari, anapiga selfie utakuta mara simu inadondoka ama yeye ndio anadondoka alafu na kufariki.
1: Unajua nilikuwa naangalia hapa maoni ya huyu bwana Ramadhani Abdalla Savonge, anasema kwamba kuna watu wanasema kwamba nyumbu akili zake zinakuwa ni za kijinga hata akiwa mbele ya simba. Wanaweza kawa wako wengi lakini wanamuogopa simba mmoja. Lakini na binadamu wakati mwingine unaweza kashangaa. Anataka apige selfie kwenye eneo ambalo ni hatari ili awaonyeshe watu. Lakini anachokifanya pale ni kwamba anajihatarisha yeye. Anafikiri kwamba anapata umaarufu au sifa kwa wengine, lakini ukweli ni kwamba pale anajihatarisha. Kuna watu ambao tumesikia wengi wanapata madhara kutokana na hizo selfie. Lakini kuna wengine kweli, kuna mmoja kasema hapa bwana tunafanya hivi ili angalau tu tupate pesa. Anasema kwamba mtu unatengeneza kumbukumbu ya maisha, wakati mwingine ndio kazi, wakati mwingine anasema kwamba haya mambo tunayofanya kwa kutumia akili bandia ndio yanayotufanya tule. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kaelewa, unajua wakati mwingine ukifanya vitu kama hivyo ndio vinakufanya mtu upate sio likes nyingi, upate views nyingi ndio uje kulipwa. Lakini wakati mwingine unajua kama unaweza kufanya hivyo, unatafuta likes nyingi, unaweza kaishia.
0: Unaweza hizo likes zikaje, lakini nakumbuka kuna mdada mmoja niliona kwenye nini, alikuwa na yupo kwenye bwawa lile la kuogelea, swimming pool. Anajichukua moja kwa moja. Alafu akapata tatizo. Sijui alikuwa na tatizo la kiafya toka mwanzo ama misuli iliganda, sina uhakika. Kwa sababu ni kisa kilitokea mwaka jana si mwaka juzi. Akajikuta ana yani unajua anatapatapa huko yuko live.
1: Na watu wanafikiri
0: na watu wanafikiri kwamba labda kumbe ndo anakufa. Mpaka mwisho akaona kimya, watu ndo akashtuka, akafariki kwenye bwawa la kuogelea. Unaona? Sasa huku watu umepata umaarufu, lakini sasa umaarufu kama mwenyewe hupo.
2: Ndio.
0: Una maana gani?
1: Na hauwezi kwa kufuata kwa hera au kuzimu unakokwenda. Unajua ni vitu ambavyo mtu anatakiwa kuwa makini sana. Tusiige tu vitu vya watu. Unajua wenzetu hao walioendelea, wakati mwingine unaweza kufikiri kwamba labda hii picha imepigwa kwa namna gani, wametumia akili bandia.
0: Akili bandia tu.
1: Wamefanya mambo pale.
0: Wameka background huko nyuma. Yupo pengine ukumbini kwake amekaa.
1: Ndio.
0: Salama kabisa. Wao ukajua kwamba yupo kwenye milima huko ama kwenye miamba sijui.
1: Kasimama sijui juu ya mnara sijui hapo kapiga picha. Wakati mwingine bwana tutumia
0: akili bandia. Kwa hiyo hizi akili bandia tuzitumie vizuri. Kuna mmoja akasema hapo kuhusiana na akili bandia. Lakini mimi nashauri labda hizi akili bandia tuzitumie vizuri. Tusihatarishe maisha yetu. Hakuna mtu asiyetaka kupeleka mkono mdomoni. Hakuna mtu asiyetaka kutafuta angalau riziki. Lakini riziki
1: kifanyike yenyewe kwa usalama.
0: Kwa usalama. Na msikilizaji, kumbuka unayapata vyema matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN. Sasa nakwambia ungana nasi katika Weledi wa China. Karibu.
3: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
4: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. 不亦乐乎
5: Nataka kujifunza Kichina.
6: Nataka kuijua China.
7: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
8: Swa Dakta, kipindi changu cha Weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na Weledi wa China.
9: Dada hao, jeli shi kanshu hanyu, wo shi jamang.
10: Hamjambo nyote. Karibuni kwenye idhaa ya Weledi wa China. Mimi ni Zhou Shuai.
9: Zhou Shuai. Nikanchilai很不开心,为什么?
10: Nimekuwa ninafanya kazi nyingi siku hizi. Jana nilifanya kazi kupita masaa ninayofaa. Kwa hivyo, sikulala vizuri.
9: Kwaibuda, nikanchilai很累. Na,你为什么不开心呢? 因为太累了吗?
10: Sikulala vizuri jana usiku. Ndio maana, nilichelewa kwenda kazini.
9: Ah, yalai是这样. Na ni the 老板批评你了吗?
10: Hapana. Mkurugenzi ni mzuri sana. Alinipa ruhusa ya mapumziko, lakini ninaona haya.
9: Mekwanshi, mekwanshi, wayabu kaisin lah.
10: Asante kwa kunifariji. Ninahisi vizuri sasa.
9: Bekanchi. 不过你知道吗? 今天我们肯小帅上班也迟到了。真的吗?
10: 肯小帅amechelewa leo pia? 这mkurugenzi wake amekasirika au la?
9: 让我们一起来看看今天的对话就知道了。Sawa.
10: Wacha tutazame kitakachofanyika leo.
2: 经理,对不起,我迟到了。为什么迟到了?
11: 路上堵车。以后不要迟到了,早点出发。
2: 谢谢经理,我知道了。
12: Manager, pole nimechelewa. Mbona umechelewa? Kumekuwa na msongamano wa magari. Usichelewe tena siku nyingine. Unaweza kutoka mapema. Asante manager, ninaelewa.
2: 经理,对不起,我迟到了。
11: 为什么迟到了?
2: 路上堵车。
11: 以后不要迟到了。 早点出发
2: 谢谢经理,我知道了
12: Manager, pole nimechelewa Mbona umechelewa? Kumekuwa na msongamano wa magari Usichelewe tena siku nyingine Unaweza kutoka mapema Asante manager, ninaelewa
10: Chama, nilisikia Kensha Oshoi akiomba msamaha Je, anamuomba nani msamaha?
9: Kenxiaoshuai在和他们经理说对不起,因为他上班迟到了.
10: Jingli? Je, namanisha mkurugenzi?
9: 对,是的.
10: Xiaoshuai上班怎么了?
9: Xiaoshuai上班迟到了.
10: 迟到了?
9: 嗯.
10: Ah, nimekumbuka. Umesema ya kwamba Kenxiaoshuai amechelewa kuripoti kazini. Kwa hivyo, 迟到,inamanisha,kuchelewa.
9: 非常对,我们在迟这个词后面加上到,表示这个人到的太晚了.
10: Oh, ndio maana wakati uliopita nilipopanga mkutano na rafiki yangu mchina, lakini nikachelewa, alisema sentensi hii, ni 迟到, lakini sikuelewa. Nilidhani alisema ya kwamba, nimefika, nami nikamjibu, ndio. Nimekuja. Unajua hatimaye alikasirika mno na kuondoka?
9: Jendama.
10: Bila shaka. Shidao. Lazima nikumbuke neno hili.
9: Na, nijidao. Kenxiaoshuai的经理说了什么吗?
10: Je, mkurugenzi wake Kenxiaoshuai alisema nini? Mkurugenzi wake Kenxiaoshuai alimuuliza. Weishima shidao.
9: Shida. Kenxiaoshuai的经理想知道 Xiaoshuai上班迟到的原因.
10: Kwa hivyo, neno, weishima, inamanisha, mbona, mbona alichelewa?
9: Iwe, lushang duche.
10: Lushang duche.
9: Dei.
10: Je, sentensi hii inamanisha ya kwamba, kulikuwa na msongamano wa magari.
9: Joshua, zai shangban he xaban de shihou, ni kaiche huijia hui yudao shimu ya?
10: Ala, kulikuwa na msongamano mkubwa wa magari. Siku ya Ijumaa.
9: Dui da, jiga jiu jiao, duche.
10: Ndiyo, maana Kenxiaoshuai alichelewa. Kila mtu anafanya kazi wakati sawa. Niposa, kuna msongamano wa magari. Anafaa kutembea hadi kazini. Hatutakuwa na msongamano wowote ule.
9: Taja taiyuela, zolu shangban, gengja hui chidao la.
10: Oh, anaishi mbali na kampuni. Basi mkurugenzi wake hapaswi kumlaumu.
9: Shida, laoba ranta iho buyao chidaola, zaodiar chufa.
10: Iho buyao chidaola. Chidao haikui yao ma?
9: Bushi这个意思, buyao chidaola, 这句话里的 buyao意思是命令别人不要做什么事情.
10: Aha, neno buyao katika sentensi hii, buyao chidaola. Je, inamanisha iwapo hatutaki mtu wafanya kitu, tunaweza tukatumia neno buyao kumanisha usifanye?
9: Doi. Birushuo, pingshi zai shangke de shihou, 老师会和学生说不要说话。
10: Ndiyo, ni ukweli ya kuwa mwalimu atawaambia wanafunzi wasizungumze darasani na ni mwafaka sana kutumia msemo Bu yao shuo hua.
9: 对, 那你还知道什么例子吗?
10: Ndiyo, ina moja. Katika uwanja wa ndege pia kuna kibango kinachosema Bu yao choye. Sentensi hii inawaarifu abiria kuwa hawaruhusiwi kuvuta sigara kwenye uwanja wa ndege.
9: 是的，你真聪明啊！机场的人还会告诉你早点出发。
10: Je, si hivi jinsi mkurugenzi wake Ken Xiaoshuai alivyosema? Je, alimruhusu Ken Xiaoshuai kufanya nini hapo awali?
9: Xiaoshuai 的经理让小帅早点出发，就是从家去公司的时候早点出门。
10: 哦，出发。
9: 对。
10: Ni maana ya kuondoka?
9: 非常对。
10: Wakati nilipokuwa kwenye uwanja wa ndege wa Shanghai, wakati uliopita, niliona kibango kwenye ufa kinachosema chufa cang. Bado sijaelewa maana yake.
9: Chufa cang 的意思就是从这一层乘坐飞机出发去你要去的地方。
10: Nimeelewa sasa.
9: 如果你迟到了，然后你老板这样和你说，你会回答他什么呢？
10: Nitasema我知道了，谢谢经理。
9: 小帅也是这样说的。对了，你今天早晨迟到了以后，你老板也是这么说的吗？
10: Hapana, mkurugenzi wangu hakunilaumu, bali aliniuliza iwapo nilipata chamcha.
9: 那你吃饭了吗？
10: Nimekula vyakula vingi leo na nimeshiba sana.
9: 好，真棒。那我们休息休息，出去散个步吧。
10: 好的。
9: 想知道小帅和老板说完话后发生了什么吗？我们下期再来看看吧。
10: 那，wacha tutazame kitakachofanyika punde Ken Xiaoshuai atamaliza kuzungumza na mkurugenzi wake.
9: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
10: kwa herini, tuonane baadaye. Hii ni idhaa ya Weledi wa China.
8: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
13: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa weledi zaidi lugha ya Kichina, kutamka maneno ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu.
14: Sikuwa tingjong pongyo, jintien kwa da hauma, wa shi Nairobi da shue kongzi shue yun bento hanyu jiao shi, wa jiao bida lao shi, huanyi shou ting wa mada jintien da jiamu.
13: Amesema refu sana.
14: Namkaribisha tu msikilizaji, tuweze kuwa naye katika hiki kipindi cha leo. Naam, alafu pia namuuliza ameshindaje leo?
13: Ameshindaje leo ni mwalimu Peter. Kwa
14: hama. Mwalimu Peter ni karibu. Kwani show thing ni kusikiliza. Womenda yetu ni jiemu sasa ni kipindi.
13: Kipindi. Cha Weledi wa China.
14: Naam, naam.
13: Womenda
14: jiemu.
13: Womenda jiemu. Ni Peter, mwalimu Peter kutoka.
14: Alafu kama unataka kusema tu content ya kipindi chetu cha leo nasema womentien da jiemu da neirong. Shi. Ama jiemu da neirong shi ni, you know, the content of the kipindi ni kama leo ni tuseme ni traffic ni jiao tong mambo kama yale.
13: Na tunazungumzia kuhusiana na magari tofauti yanayopatikana barabarani, jina lake ni nini? Kuna basi, kuna labda tractor, kuna lori, hata pia pikipiki na kadhalika. Yani ni msamiati wa usafiri na barabarani. Na vile vile jinsi ya kuendesha gari ukiwa nchini China, utaendesha vipi, utaenda barabara inaitwaje, na mambo kama hayo ndio tunazungumzia leo katika kipindi chetu cha Weledi wa China. Haya, mwalimu, naona kwanza tutazungumzia maneno ya ama majina ya magari mbalimbali ama vyombo vya usafiri.
14: Naam, vyombo vya usafiri tunasema ni jiao tong gunju.
13: Jiao tong gunju.
14: Jiao tong ni ile traffic ama usafiri, then gunju ni sasa tool, ni kama vehicle sasa. Jiao tong gunju ama means of, you know, the transport.
13: Kwa hivyo ya kwanza tunajifunza leo ni ndege.
14: Ndege, aha. Ndege kwa Kinyarwanda tunasema ni feiji.
13: Feiji.

0: 面mlango wa nyuma,
1: wa nyuma,
0: sio从后面的啊啊下车。
1: Haya, kwa hivyo kuingia gari ni
0: nasema ni shangcho.
1: Shangcho ni kuingia katika gari.
0: Naam.
1: Na msikilizaji ukumbuke nchini China unapoendesha gari unaendesha upande wa right.
0: Right.
1: Keep right upande right. Wa kulia. Lakini nchini Kenya na Tanzania na Uganda ni upande wa kushoto.
0: Naam.
1: Kwa hivyo ile keep right tunaweza kusemaje?
0: Utasema ni yokai.
1: Yo kai
0: a yo kai kumbuka ile kai ya kukai cho so ni yo kai cho
1: na barabara
0: barabara tunasema ni lu
1: lu
0: aha ama malu
1: malu
0: naam
1: ni barabara na street
0: street ni unasema dao ama jie
1: jie
0: ah kama nakumbuka pale nchini China I remember kuna street iko inaitwa ujaya au da jie ani street ilikuwa inaitwa ujaya au naam
1: lakini barabara ni lu
0: lu naam naam
1: haya msikilizaji tutarejea tena tukukumbusha maneno hayo ya kuhusu msamiati wa vyombo vya usafiri kama vile gari ndege boti pikipiki na kadhalika tunaanza na ndege
0: ndege tunasema ni feiji
1: feiji
0: na kutumia ndege tukasema ni zuo feiji
1: zuo feiji
0: ndege inapo ile tunasema kupaa tunasema ni jifei
1: jifei
0: jifei a feiji jifei
1: ikifika
0: pale mahali ambapo inaenda inatua tunasema ni jianglo
1: jianglo
0: feiji
1: inatua
0: jianglo inatua
1: boti
0: boti tunasema ni chuan
1: chuan
0: zuo chuan
1: basi
0: basi tunasema ni da ba
1: da ba
0: ama gongjiao che
1: haya leseni
0: tunasema ni jia jiao
1: xia jiao
0: naam
1: piki piki
0: tunasema ni moto che
1: moto che
0: moto che
1: moto che
0: naam
1: na taxi
0: taxi tunasema ni chuzu che
1: chuzu che
0: chuzu che
1: chuzu che
0: naam
1: haya lori
0: lori tunasema ni kacho
1: kacho
0: kacho
1: haya kuna baisikeli
0: baisikeli ambayo siku hizi nchini sasa imekuwa imepata umaarufu sana
1: imepata umaarufu sana kwa sababu ni njia moja
0: fact watu kwenda kazini unaenda tu sasa uendeshi uingie subway chukua tu bike
1: unaendesha baisikeli
0: naam tunasema zixingche
1: zixingche
0: alafu ku ride bike tunasema ni qi zixingche
1: kuendesha baisikeli gari ndogo
0: tunasema ni che ama qi che
1: qi che
0: naam
1: subway
0: subway tunasema ni ditie
1: ditie
0: ditie
1: ditie
0: naam
1: ni subway ama reli ya chini ya ardhi na kinipia inawasafirisha watu mara nyingi katika maeneo ya mijini dereva
0: dereva tunasema ni suji
1: suji
0: suji
1: suji
0: naam
1: haya gari kwa jumla
0: gari tunasema ni chicho ama cho
1: cho au ticho
0: naam
1: na yule anayesafiri
0: tunamuita chanko wakiwa wengi tunasema ni chankomen
1: naam abiria ni chankomen ama chanko kama naam mmoja
0: naam naam
1: haya msikilizaji ni maneno hayo ya msamiati wa vyombo vya usafiri ama pia na kutumia vyombo hivyo vya usafiri katika lugha ya Kichina. Na sasa tunachagua wimbo wa leo.
0: Wimbo wa leo unaitwa kipindi cha utotoni tunasema ni xiao shi hou.
1: Xiao shi hou.
0: Xiao shi hou.
1: Xiao shi hou.
0: Naam.
1: Xiao inamaanisha ukiwa mdogo. Kwa hivyo maana yake ni kipindi cha utotoni na wimbo unasema naendesha gari na kupita makazi yangu ya utotoni. Chumba cha kale kipo pale pale tu na kimetulia. Majengo marefu yalikuwepo karibu nacho. Watu waliopo eneo hilo wamekuwa wageni sana na mimi siwafahamu. Mambo mengi yamebadilika sana na kumbukumbu ya utotoni imekuwa siku za nyuma. Nataka kurudisha kipindi cha utotoni na kuburudika na vitu vyangu vya kuchezea. Bado nakumbuka maneno ya baba yangu alioniambia kwamba iko siku nitaweza kutembea kwenye dunia hii kubwa. Ndio maana ya wimbo huo. Na tunakamilisha hapo kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie.
0: Wo shi ni men de lao shi, wo shi Bi da lao shi.
1: Haya, mwalimu Peter huyo kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi. Kwaheri.
0: Zaijian.

Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It was not 25 years ago, and it is not okay today either. So keep that in mind when you are traveling. And also don't forget to bring your headphones, too. All right, that'll do it for today's roundtable. Thank you so much for being with us today. Hope you enjoyed the show. I'm Steve for Yushun and Yushan. We all thank you and ask you to come back again next time.
1: From north to south, east to west, people in China are chasing their dreams and leaving their mark. Want to know how they beat the odds and made a difference? Footprints brings you the true life stories of their journeys.
2: It's 12 p.m.
3: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
4: 您现在收听的是中国国际广播电台。
2: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti maradhi cha Afrika na shirika la afya duniani WHO wamezindua jukwaa la pamoja ili kuunga mkono mwitikio wa Ebola barani Afrika. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limesema uhaba wa fedha wachochea msukosuko wa lishe nchini Somalia. Nija imejitoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Habari kamili. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, na shirika la afya duniani WHO pamoja na serikali ya Uganda wamezindua rasmi timu ya pamoja ya usaidizi wa usimamizi wa matukio barani Afrika IMST ili kusaidia na kuimarisha uwezo wa dharura wa afya barani Afrika kufuatia mlipuko wa Ebola unaoendelea. Kwenye taarifa yake iliyotolewa Jumamosi, Africa CDC imesema IMST itaanzisha jukwaa la pamoja la uendeshaji ili kuimarisha uwezo wa Afrika wa kujiandaa, kuratibu na kukabiliana na dharura za afya ya umma, huku wakiunga mkono mwitikio unaoendelea virusi vya Ebola vya Bundibugyo. Ikizinduliwa katika chuo kikuu cha Makerere huko Kampala nchini Uganda, IMST itaunga mkono Uganda, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na nchi jirani zilizo hatarini kupitia usaidizi jumuishi wa kiufundi, uratibu wa uendeshaji na utaalamu wa kada mbalimbali. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuwa msukosuko wa chakula na lishe nchini Somalia unazidi kuwa mbaya kuliko ilivyotarajiwa kutokana na ukosefu wa mvua, uhaba wa fedha na athari za mgogoro wa Mashariki ya Kati. Kwenye taarifa yake mpya kuhusu hali ya usalama wa chakula, WFP imeonya kwamba njaa ya kiwango cha dharura awamu ya 4 ya IPC sasa inawaathiri watu milioni 2, ikiwa ni ongezeko kubwa la maradufu kuliko takwimu za mwaka jana, hali inayoonyesha kuzorota kidhahiri kwa ukosefu wa usalama wa chakula. Somalia bado imenaswa katika moja ya misukosuko mikubwa zaidi utapiamlo duniani, ikiwa na watoto milioni 1.9 wanaoteseka kutokana na utapiamlo mkali. Taarifa imeongeza kuwa ufadhili wa haraka na wenye unyumbufu unahitajika ili kudumisha msaada, kuleta utulivu kwa watu walio hatarini na kuzuia kuzorota zaidi kwa ukosefu wa usalama wa chakula na utapiamlo. Nija imewasilisha rasmi ombi la kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC miezi 9 baada ya kutangaza nia ya kujitoa kwenye mahakama hiyo. Septemba 2025, Nija pamoja na washirika wake Mali na Burkina Faso walitoa taarifa ya pamoja wakisema hawatatambua mamlaka ya ICC, wakiita ni chombo cha ukandamizaji wa ukoloni mamboleo. Mahakama hiyo imesema ilipokea ombi la kujiondoa tarehe 18 Juni kutoka kwa Nija, na utekelezaji wa hatua hiyo unaanza mwaka mmoja baada ya ombi hilo kuwasilishwa. ICC yenye makao yake makuu mjini The Hague nchini Uholanzi

ilianzishwa mwaka 2002 ili kufuatilia kesi za mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita pamoja na uvamizi. Serikali ya Tanzania inaendelea na mkakati wa kuifanya nchi hiyo kuwa kitovu cha uchakataji na uongezaji thamani wa madini barani Afrika kupitia uwekezaji mkubwa katika viwanda vya usafishaji, uchakataji na uyeyushaji wa madini. Waziri wa Madini wa Tanzania Bwana Anthony Mavunde amesema mkakati huo unalenga kuongeza thamani ya madini yote yanayozalishwa na utaongeza mapato, ajira na ushiriki wa Tanzania katika sekta ya madini. Waziri Mavunde amesema hayo kwenye uzinduzi wa maandalizi ya mkutano wa saba wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini Tanzania, na kuongeza kwamba serikali itaendelea kuchukua hatua kuhakikisha kwamba hakuna madini yanayotoka nje ya nchi bila kuongezwa thamani. Tanzania tayari ina viwanda 8 vya kusafisha dhahabu na viwanda 16 vya kuongeza thamani ya madini mbalimbali, huku mkoa wa Dodoma pekee ukiwa na viwanda 9 vinavyojengwa au vilivyoanza uzalishaji. Kamishna mkuu wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, Barham Salih, amesema Afrika Mashariki inaendelea kukabiliwa na wakimbizi wengi kutokana na mgogoro, ukosefu wa utulivu na mshtuko wa tabia nchi. Salih amesema hali ya wakimbizi Afrika Mashariki bado ni tete na inaendelea kukabiliwa na dharura. Familia nyingi zinapoteza makazi yao, huku baadhi ya watu wakichagua kurudi katika maeneo yenye utulivu zaidi. Amebainisha kuwa mchanganyiko mkubwa wa mgogoro na changamoto za tabia nchi ndio jambo kuu linalosababisha ongezeko la kasi la msukosuko wa wakimbizi kwenye eneo hilo. Ameongeza kuwa pengo la fedha bado ni changamoto kubwa zaidi, likitishia uwezo wa UNHCR kuwasaidia wakimbizi walioko hatarini kwenye eneo hilo. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, pamoja na shirika la afya duniani WHO, wamezindua jukwaa la pamoja ili kuunga mkono mwitikio wa Ebola barani Afrika. Shirika la mpango wa chakula duniani limesema uhaba wa fedha unachochea msukosuko wa lishe nchini Somalia. Na Niger imewasilisha rasmi ombi la kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti maradhi cha Afrika na shirika la afya duniani WHO wamezindua jukwaa la pamoja ili kuunga mkono mwitikio wa Ebola barani Afrika. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limesema uhaba wa fedha wachochea msukosuko wa lishe nchini Somalia. Nija imejitoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Habari kamili. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, na shirika la afya duniani WHO pamoja na serikali ya Uganda wamezindua rasmi timu ya pamoja ya usaidizi wa usimamizi wa matukio barani Afrika, IMST, ili kusaidia na kuimarisha uwezo wa dharura wa afya barani Afrika kufuatia mlipuko wa Ebola unaoendelea. Kwenye taarifa yake iliyotolewa Jumamosi, Africa CDC imesema IMST itaanzisha jukwaa la pamoja la uendeshaji ili kuimarisha uwezo wa Afrika wa kujiandaa, kuratibu na kukabiliana na dharura za afya ya umma, huku wakiunga mkono mwitikio unaoendelea virusi vya Ebola vya Bundibugyo. Ikizinduliwa katika chuo kikuu cha Makerere huko Kampala nchini Uganda, IMST itaunga mkono Uganda, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na nchi jirani zilizo hatarini kupitia usaidizi jumuishi wa kiufundi, uratibu wa uendeshaji na utaalamu wa kada mbalimbali. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuwa msukosuko wa chakula na lishe nchini Somalia unazidi kuwa mbaya kuliko ilivyotarajiwa kutokana na ukosefu wa mvua, uhaba wa fedha na athari za mgogoro wa Mashariki ya Kati. Kwenye taarifa yake mpya kuhusu hali ya usalama wa chakula, WFP imeonya kwamba njaa ya kiwango cha dharura awamu ya 4 ya IPC sasa inawaathiri watu milioni 2, ikiwa ni ongezeko kubwa la maradufu kuliko takwimu za mwaka jana, hali inayoonyesha kuzorota kidhahiri kwa ukosefu wa usalama wa chakula. Somalia bado imenaswa katika moja ya misukosuko mikubwa zaidi utapiamlo duniani, ikiwa na watoto milioni 1.9 wanaoteseka kutokana na utapiamlo mkali. Taarifa imeongeza kuwa ufadhili wa haraka na wenye unyumbufu unahitajika ili kudumisha msaada, kuleta utulivu kwa watu walio hatarini na kuzuia kuzorota zaidi kwa ukosefu wa usalama wa chakula na utapiamlo. Nija imewasilisha rasmi ombi la kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC miezi 9 baada ya kutangaza nia ya kujitoa kwenye mahakama hiyo. Septemba 2025, Nija pamoja na washirika wake Mali na Burkina Faso walitoa taarifa pamoja wa

0: katika viwanda vya usafishaji, uchakataji na uyeyushaji wa madini. Waziri wa Madini wa Tanzania Bwana Anthony Mavunde amesema mkakati huo unalenga kuongeza thamani ya madini yote yanayozalishwa na utaongeza mapato, ajira na ushiriki wa Tanzania katika sekta ya madini. Waziri Mavunde amesema hayo kwenye uzinduzi wa maandalizi ya mkutano wa saba wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini Tanzania, na kuongeza kwamba serikali itaendelea kuchukua hatua kuhakikisha kwamba hakuna madini yanayotoka nje ya nchi bila kuongezwa thamani. Tanzania tayari ina viwanda 8 vya kusafisha dhahabu na viwanda 16 vya kuongeza thamani ya madini mbalimbali, huku mkoa wa Dodoma pekee ukiwa na viwanda 9 vinavyojengwa au vilivyoanza uzalishaji. Kamishna mkuu wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, Barham Salih, amesema Afrika Mashariki inaendelea kukabiliwa na wakimbizi wengi kutokana na mgogoro, ukosefu wa utulivu na mshtuko wa tabia nchi. Salih amesema hali ya wakimbizi Afrika Mashariki bado ni tete na inaendelea kukabiliwa na dharura. Familia nyingi zinapoteza makazi yao, huku baadhi ya watu wakichagua kurudi katika maeneo yenye utulivu zaidi. Amebainisha kuwa mchanganyiko mkubwa wa mgogoro na changamoto za tabia nchi ndio jambo kuu linalosababisha ongezeko la kasi la msukosuko wa wakimbizi kwenye eneo hilo. Ameongeza kuwa pengo la fedha bado ni changamoto kubwa zaidi, likitishia uwezo wa UNHCR kuwasaidia wakimbizi walioko hatarini kwenye eneo hilo. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, pamoja na shirika la afya duniani WHO, wamezindua jukwaa la pamoja ili kuunga mkono mwitikio wa Ebola barani Afrika. Shirika la mpango wa chakula duniani limesema uhaba wa fedha unachochea msukosuko wa lishe nchini Somalia. Na Nija imewasilisha rasmi ombi la kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Dudu aliolewa na kijana Yu Wei ambaye ndoa ya wazazi wake ilivunjika na kila mmoja akafunga ndoa tena. Kwa hiyo kijana Yu Wei ana baba wawili na mama wawili, basi mkewe Dudu anapaswa kuishi na mama wakwe zake wawili ambao wanazozana kila mara. Hii ni kutokana na uhusiano kati yao kama paka na chui. Jacob Mogoa anaendelea.

Siku ya sherehe ya harusi inapokaribia, Yuao anaona huzuni ya kumuaga mama. Wakati wa usiku kila mara, analala kwenye kitanda cha mama, akiongeongea na mama maneno ya moyoni. Mama, awali nilipokuwa na Lin Tao, nilijihisi kama ni dada yake. Sasa nikiwa pamoja na Yifan, naona mimi nimekuwa mwanamke halisi. Naona nimetulia tuli. Umezidi umri wa miaka 30, lakini bado hujaolewa. Nilikuwa na wasiwasi mkubwa nawe. Safari hii umempata naye kufaa. Ni lazima uanze kuishi maisha ya utulivu. Tabia yako ni kama mimi. Tabia yetu si nzuri. Siku za baadaye ni lazima uwatendee vizuri wengine. Kwa kufanya hivyo, ukikumbwa na tatizo, wengine watapenda kukusaidia. Utakwenda sehemu iliyoko mbali nasi. Mimi na kaka yako hatutaweza kukusaidia. Kwa hiyo jitunze vizuri mwenyewe na kumtendea vizuri Yifan. Chao Shinmei hakuweza kuongea vizuri baada ya kuugua kiharusi. Ilimbidi atamke neno moja moja kwa kutumia muda mrefu na kumwambia binti yake maneno hayo yaliyojaa upendo wa mama kwa binti yake. Yu Hao akisikiliza maneno aliyosema mama, anatiririkwa na machozi bila kusita. Akamkumbatia

zaidi mama. Wakati huo akamsikia mama akasema kwa sauti kubwa, Yuhao, unaniumiza miguu yangu. Yuhao haamini masikio yake. Akashuka kitandani na kufunua blanketi. Akapiga piga miguu ya mama yake ambayo ilikuwa imekufa ganzi. Mama, unahisi kitu? Nyayo je? Alipomwona Chao Shenmei akimwitikia kwa kichwa, Yuhao akamkumbatia tena mama yake akiwa na furaha kubwa. Wakati mama na binti yake wakikumbatiana kwa furaha kubwa, Yu Wongshui anakamilisha kuchora picha moja ambayo anaichukulia kuwa ni kazi inayomridhisha zaidi. Akaipa picha hii jina la Majira ya Mpukutiko na kuamua picha hii itakuwa zawadi ya ndoa kwa binti yake, kwa kumaanisha kuwa anambariki binti yake aingie katika siku za mavuno katika maisha yake mapya. Yuhao kaolewa kwa furaha. Miguu ya Chao Shenmei iliyokufa ganzi kutokana na kiharusi imeanza kupona. Na Yuwei amepata ajira mpya ya mwandishi wa upigaji wa picha. Siku hizi habari nyingi za furaha zimetokea katika familia hiyo. Lakini wakati huo Yuwei amepata habari kutoka kijiji cha Chao Chuang kwamba Bibi Hou ameugua vibaya na huenda siku zake zilizosalia si nyingi. Yuwei akawa na wasiwasi mkubwa. Yeye na Dodo wakapanda treni kwenda haraka kijijini huko usiku huo. Bibi ameanza kupoteza akili kiasi. Hakuweza kula kwa siku kadhaa. Yuwei akamhurumia sana. Akiwa kando ya kitanda alicholala bibi, Yuwei akamuita bila kusita. Bibi, mimi ni Xiaohei. Nimerudi kukuangalia. Huyu ni Dodo, mke wangu. Unamkumbuka? Bibi Hou akisikia sauti ya Xiaohei, akajitahidi kutumia nguvu kufumbua macho. Akamuona Yuwei, alafu akamwangalia Dodo usoni kwa muda. Akasema, amepata. Hakuna mtu aliyeelewa maana maneno ya bibi. Watu wakajadiliana tu namna ya kumbembeleza bibi akubali akimbizwe hospitali. Lakini ghafla Dodo akasikia kichefuchefu na kutaka kutapika. Akatulia. Mara akaelewa sababu ya kusikia kichefuchefu. Kumbe maneno aliyosema Bibi Hou sasa hivi amepata yanamaanisha Dodo amepata mimba. Dodo akamsogelea Bibi Hou akamwambia, "Bibi, utakuwa na kitukuu. Twende hospitali sasa ukatibiwe." Bibi Hou akisikia neno la kitukuu akafurahi na kukubali mara moja. Hivyo Bibi Hou akakimbizwa hospitali na kulazwa. Dodo akaenda kupima haraka, akaambiwa kweli amekuwa mjamzito. Nguvu ya kiroho ya binadamu ni kubwa na ya ajabu. Baada ya kupata habari kuwa Dodo amekuwa mjamzito, hali ya Bibi Hou inabadilika na kuwa nzuri siku hadi siku. Mama Chao Shenmei alipoambiwa habari hiyo kupitia simu, alifikia hadi kusimama ghafla kutoka kwenye kiti cha magurudumu. Na siku chache baadaye akaweza kutembea kwa magongo.

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Kijiji cha Chao Chuang kilikuwa ni mahali maalum kwa Yu Wei na Dodo. Mahali walipokaa wakati wa fungate. Na sasa kwenye kijiji hicho wamepata habari nzuri kwamba watapata mtoto. Cha ajabu ni kwamba Mao Feng na Mei Li pia wamevutiwa na kijiji hicho. Yu Wei na Dodo walipokwenda kijijini hapo kumwangalia bibi Hou, Mao Feng alikuwa anafanya maonyesho katika vijiji vilivyoko karibu. Alipoambiwa kuwa dada yake na shemeji yake wamefika kijiji cha Chao Chuang, aliwataka wenzake wa jumba la utamaduni waende pia kijiji cha Chao Chuang kufanya maonyesho kwa ajili ya wanakijiji wa hapo. Kijana mtanashati kweli. Dodo akimwona mdogo wake anayevaa suti nyeusi ya maonyesho anafurahi na kumsifu. Bila shaka nilizaliwa na hulka ya kufanya mazingaombwe. Huwa nang'ara zaidi nikiwa jukwani. Mao Feng amerudia katika kazi yake ya kuonyesha mazingaombwe. Amejikakamua na kuchapa kazi zaidi ili kujitahidi kusaidia kupunguza mzigo wa kiuchumi wa familia. Na hamasa yake imemfanya awe na hali kubwa na kuonekana kuwa mtanashati zaidi. Tafadhali, uwe makini, ung'are jukwani tu. Kwa vyovyote, usimeremete tena baada ya kutoka jukwani. Dodo akamtahadharisha kwa mzaa. Kweli, unanichukulia kama mtu asiyekuwa na moyo. Nimetimiza miaka 30. Siwezi kuzurura ovyo tena. Sasa nikitoka jukwani namfuate Mei Li tu. Akiniambia nielekee mashariki, sitobutu kwenda magharibi. Nasikiliza kabisa maneno ya bosi wangu Mei Li. Mao Feng akasema kwa tabasamu huku akimtupia macho kwa upole mke wake Mei Li, ambaye anasaidia kupanga vifaa vya maonyesho kule mbele. Mei Li aliwahi kufikiri kuachana na Mao Feng, lakini hatimaye alishindwa kumwacha kwani anampenda na kuwapenda wanafamilia wake wenye roho nzuri. Sasa anafuatana na Mao Feng kufanya maonyesho katika sehemu za vijijini, akiwa kama meneja na msaidizi wa mume wake. Na biashara ya duka la maua amewaachia wake zake washughulikie. Kusafiri pamoja na mkewe kulimpa Mao Feng utulivu popote alipokwenda. Hali ya bibi Hou inaendelea kuwa nzuri. Yu Wei na Dodo wakaamua kuondoka. Wakamuaga bibi Hou na kumwahidi kuwa watarudi baada ya mtoto wao kuzaliwa. Baada ya kushuka kwenye treni, Dodo akaelekea moja kwa moja nyumbani kwa mama yake. Ana hamu kubwa ya kujadili na mama mzazi kuhusu ujauzito, kwani anafurahia atakuwa mama pia. Lakini akiingia nyumbani,

mara mama yake kamlazimisha alale kitandani. Hebu lala hapo haraka, usifanye chochote. Unatakiwa kuchukua tahadhari zaidi, hasa katika muda wa miezi mitatu ya mwanzo baada ya kupata mimba. Mimi si mjamzito mwenye umri mkubwa, usiwe na wasiwasi. Mama, nina hamu sana ya kula vitu wewe ulivyopika, naomba unipikie. Dodo akalala kitandani akimwomba mama yake. Binti aliyeolewa akirudi nyumbani kwa mama, hakika atakuwa na furaha zaidi. Dodo amesema tu ana hamu ya kula. Mama yake akamletea bakuli moja la supu ya kuku, akimwambia binti yake anywe supu ya moto moto. Baba ya Meili amewaomba wenzake watuletee kuku 10 kutoka kijijini. Alisema ataleta kuku kila mwezi mpaka utakapojifungua na baada ya kupumzika kwa mwezi mmoja. Mao Jianho anamwambia kwa furaha kuhusu kujifungua. Dodo akasema kwa kutania, nataka nirudi nyumbani hapa baada ya kujifungua. Baba na mama hampingi, sio? Bila shaka naweza tu kukutunza vizuri ukirudi kukaa hapa nyumbani. Nenda ukamwambie mama mkwe, alafu uhamie hapa mapema. Wang Shenghong anafurahi sana, angependa hata binti yake yabaki nyumbani kuanzia wakati huo. Dodo hakutaka kumsikitisha mama, akamuitikia tu, lakini pia anafuatilia hali ya mama mkwe wake Chao Shin Mei, ambaye ameanza kuhesabu siku zinazobaki kabla kurudi nyumbani kwa mke wake toka alipoambiwa kuwa Dodo amepata ujauzito. Chao Shin Mei alipomuona Dodo alionekana hana tatizo lolote, ameweza kutembea pia anaongea bila tatizo. Akashika mikono ya Dodo na kumwelekeza jikoni na kumuonyesha karatasi zenye ratiba ya vyakula alizobandika ukutani, akisema kwa majivuno, Dodo, uliniwekea ratiba ya vyakula uliponitunza. Nimejifunza mengi, nikapanga vizuri vyakula utakavyokula ukiwa mjamzito. Angalia, nimevigawanya vyakula vyote kuwa vya aina mbalimbali: nafaka, samaki na kamba, nyama, mboga. Nimevigawa kwa makini zaidi kuliko wewe. Kuanzia leo nitafuata ratiba hii, nitahakikisha unazaa mtoto mwenye afya nzuri anayependeza.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida wa China.
1: Dodo akashangaa kwa kuona karatasi zile zilizojaa maandishi. Akafurahi sana na machozi yakamlenga. Shukrani sana mama, lakini umepata afueni kiasi sasa hivi. Usijichoshe sana kwa ajili yangu. Mama yangu amenitaka nirudi nyumbani kwake. Anahofia uenda utachoka kwa kunitunza. Dodo pia ana wasiwasi kidogo kwamba mama mkwe anapenda watoto wamsikilize. Hakika atamlazimisha kula vyakula hivi na vile, hali ambayo itamuongezea shinikizo zaidi. Kwa hiyo amemwambia wazi kwamba anataka kurudi nyumbani kwa wazazi wake. Dodo, unasema nini? Wewe ni mkwe wa familia yetu. Mtoto wako atakuwa ni damu ya familia yetu. Hakika ungekaa hapa nyumbani kwetu mpaka utakapojifungua. Chang Shin Mei amesema maneno hayo kwa msimamo imara na hayajadiliki. Yuwei kusikia hayo akamwangalia Dodo kama kumuashiria asipambane na mama yake. Afya ya Chang Shin Mei imeanza tu kuwa nzuri. Afadhali sasa kumsikiliza kila kitu. Na baadaye wakafikiri hatua zijazo kwa mujibu wa hali halisi. Dodo amekuwa mjamzito. Mama mkwe Chang Shin Mei anajitahidi kupanga mpango wa kumtunza. Vile vile mama mkwe mwingine Yang Jing anataka kutoa nguvu zote kumsaidia. Akamchukua Dodo kwenda hospitali binafsi ya ngazi ya juu. Akamjulisha, Dodo, uliwahi kusikia kuhusu hospitali hii? Wasanii wengi maarufu walijifungua hapa. Ni vigumu kupata kitanda kwenye hospitali hii. Niliwaomba marafiki wengi nikapata kimoja kwa ajili yako. Daktari atakayekupima anaitwa Dr. Chou. Aliwahi kusoma katika chuo kikuu cha udaktari nchini Marekani. Gharama zitakuwa kubwa hapa, sio? Dodo anafurahia hospitali hiyo yenye mazingira mazuri na vifaa vya kisasa ambavyo ni kama hoteli ya nyota tano. Lakini pia ana wasiwasi kwamba yeye na Yuwei hawataweza kumudu gharama kubwa. Hapa gharama za jumla hazitakuwa chini ya yuani 100,000. Dodo, ulipoolewa sikutoa mchango. Safari hii nitalipia gharama zote za kujifungua kwako. Unajua watoto wote wanaozaliwa kwenye hospitali hiyo wataona majivuno. Kama waliowahi kusomea katika chuo kikuu maarufu. Yao Jing akamwambia. Baada ya kutembelea hospitali hiyo, Dodo akachukuliwa tena na Chang Shin Mei akafanyiwa upimaji kamili katika hospitali ya wajawazito. Dodo, unaona foleni ndefu hapa? Hii ni hospitali iliyoanzishwa miaka mingi. Wajawazito wanapenda kujifungua hapa. Daktari Chen ni mtaalamu maarufu zaidi hapo hospitalini. Yeye ni jamaa wa Bibi Li. Tuliwahi kufanya kazi pamoja. Bibi Li alipenda sana zongzi iliyopika. Kwa hiyo nilimtembelea nyumbani kwake na kumpelekea zongzi nilizopika. Nikamwomba wasiliana na Daktari Chen. Daktari amekubali kukupima. Bibi Li ni mtu mwenye moyo mwema kweli. Hakika anaweza kutusaidia masuala yoyote. Baada ya kurudi nyumbani, Dodo akatoa malalamiko yake chumbani kwa mume wake. Ni kazi ngumu kuwa mkwe, hususan mkwe mjamzito. Kama mama mkwe hakujali, hakika hufurahi. Lakini akikutunza vizuri kupita kiasi, inakuwa mzigo mzito. Shinikizo kubwa ni kwamba nina mama wakwe wawili. Wamenipeleka kwenye hospitali mbili na kunitafutia madaktari wawili katika siku moja. Nitachaguaje? Nakaribia kupata tatizo la akili kabla ya kujifungua. Yuwei akimkumbatia mkewe akajitahidi kumtuliza. Dodo, tutaonana na madaktari wote wawili. Utaweza kuwalinganisha na kutoa uamuzi. Sasa wewe ni bosi wa nyumbani kwetu. Ukitaka hospitali ipi na daktari yupi, hawatapinga. Unajua tu kusema maneno matamu na kwenda hospitali mbili na tumbo hili. Itanichosha sana. lakini Dodo anaweza kukusema sema tu. Moyoni anajua wazi kuwa aliyosema mume wake ni mbinu pekee. Mjamzito, Dodo akaenda hospitali hizo mbili kila mara. Udhati wake umegusa hisia za mama wakwe wote wawili. Cha ajabu ni kwamba Chao Shin Mei na Yao Jing, kila mmoja amejua kuwa mwingine amemsaidia Dodo kupata daktari mmoja, lakini hawakulalamikiana hata kidogo. Kwa mara ya kwanza Yao Jing amemwomba Chao Shin Mei kwa udhati, "Dada, usinifoke. Ni kama wewe ulivyofanya. Sisi wawili sote ni kwa ajili ya Dodo. Tukigombana kama zamani, mkwe wetu atapata tatizo zaidi, sio?" Safari hii Chao Shin Mei hakumpinga Yao Jing, akasema, "Ndiyo, tukiendelea kugombana kama zamani tulivyofanya, tutaleta athari mbaya kwa afya ya Dodo na mtoto wake tumboni. Tufanye hivi. Nitakwenda kumkagua daktari wako aliyesomea ngambo. Wewe unaweza kwenda kujionea hali ya mtaalamu mzee niliyempendekeza. Tulinganishe hawa wawili na kumchagua anayefaa ili Dodo akwepe uchovu kwenda hospitali hizo mbili kila mara. Mjukuu wao atazaliwa siku chache baadaye, na mama wakwe hao wawili wameondoa uhasama kati yao na kuanza kuishi pamoja kwa amani." Wakati umepita kwa kasi. Yu Hao anamfuata mume wake Yang Yifan kwenda kukaa jeshini. Meili pia amerudi mjini baada ya Baofeng kumaliza maonyesho katika sehemu ya vijijini, na wakaja pamoja kumtembelea Dodo. Wanawake hao watatu wanakusanyika pamoja, wanapiga soga na kucheka, wakielezana furaha zao.

0: kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida wa China.
1: Pan Meili aliyetoka kijijini anaonekana amepata uzoefu mwingi, akisema kwa majivuno sana, nikiwa mke wa mume wangu ni lazima nimsimamie vizuri mume wangu. Nimembadilisha mpenda starehe kuwa kijana mwenye uwezo. Huu ndio uwezo wangu. Yuhao bado anajitumbukiza katika furaha yake ya kuolewa hivi karibuni, akasema, mimi nataka tu mapenzi. Nitamfuata mume wangu mwanajeshi kwenda popote atakapokwenda, kwa sababu nampenda. Maododo akigusagusa tumbo lake anaonekana anabashasha sana. Akasema kwa upole, sisi tuna bahati kweli kwa kuishi katika zama nzuri ambazo maisha ya wakwe yanaboreshwa. Na huo basi ndio mwisho wa tamthilia hii ya Dodo na Mama Wakwe Zake, Dodo na Mama Wakwe Zake, ambapo kama utakumbuka ni kwamba sehemu ya kwanza tulikuwa tunaangalia zaidi majaliwa ya ajabu. Haya ni maisha ya kifamilia, panda shuka za kifamilia kwa jumla. Sehemu ya pili tuliangalia mama wako wenye matata. Sehemu ya tatu vile vile pia tuliangazia kukutana na wakwe kwa mara ya kwanza. Sehemu ya nne mpenzi wa zamani na mchumba mpya. Sehemu ya tano ilikuwa ni mzozo wa maandalizi ya sherehe ya harusi. Sehemu ya sita ikawa ni chokochoko za wifi. Sehemu ya saba nakumbuka kulikuwa pia na mambo kama vile mama mzazi kuongeza mzozo kwa makosa. Kwingineko pia Yuhao alianza kumpenda Mo Fong. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya nane katika kitabu hiki. Vile vile pia mpenzi wa zamani ataka kurudisha mapenzi, hiyo ni sehemu ya tisa. Vita kati ya wanaume, sehemu ya kumi. Vile vile pia sehemu ya 11 mrembo asilia. 12 mzozo kwenye sherehe ya harusi. Sehemu ya 13 Meili aanza kuwa mkwe. Sehemu ya 14 mpenzi wa zamani azusha ugomvi. Na sehemu ya 15 ilikuwa ni ushawishi wa pesa. Sehemu ya 16 ilikuwa ni kuagana rasmi. Sehemu ya 17 kifo cha baba wa kambo. Kifo cha baba wa kambo, kumbuka huyu ni yule baba ambaye aliugua saratani baadaye akafariki. Sehemu ya 18 ilikuwa ni machungu ya zamani na chuki za sasa. Machungu ya zamani na chuki za sasa. Sehemu ya 19 ilikuwa ni mapambano yasiyomalizika. Mapambano yasiyomalizika. Sehemu ya 20 ilikuwa ni tamaa ya pesa yaleta hasara. Tamaa ya pesa yaleta hasara. Sehemu ya 21 ilikuwa ni ukweli wa mambo wafichuka. Ukweli wa mambo wafichuka. Sehemu ya 22 udhati waonekana wakati wa dhiki. Udhati waonekana wakati wa dhiki. Sehemu ya 23 wifi apata mume ampendaye. Wifi apata mume ampendaye. Sehemu ya 24 familia yenye maafikiano na furaha. Familia yenye maafikiano na furaha. Kumbuka kitabu hiki kiliandikwa na Wang Liping. Kiliandikwa na Wang Liping na kilichapishwa vile vile pia na Zhejiang Publishing United Group. Zhejiang Publishing United Group. Kilitafsiriwa vile vile pia na Chen Lianying na Hanmei. Chen Lianying na Hanmei, wote kutoka Radio China Kimataifa. Dodo na Mama Wakwe Zake ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina, inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Mao Dodo alikumbwa na mkasa wa kuachwa na mpenzi wake Li Ruochiu aliyetamani zaidi pesa. Baadaye amekutana na Yue, kijana mpole na mwenye tabia nzuri, na wanapendana kwa moyo wa dhati. Wanapendana kwa moyo wa dhati. Lakini familia ya Yuwei ina utatanishi sana, ana mama wawili na baba wawili. Hivyo kuanzia urafiki, uchumba hadi ya harusi ya Dodo na Yuwei, kila mara kina mama wakwe zake wanapokutana kwa ajili ya wanao ni vita, vita, vita, yani vita kila wakati. Mikasa ya kifamilia inamfanya Dodo awe katika hali ya kugombezwa na mama wakwe zake ambao wanaonekana kuwa wameapa kuwa maadui hadi kufa kwao. Na mdogo wa Yuwei, dada Yuhao, alikumbwa na mkasa ambao mume wake alikufa katika ajali ya barabarani siku ya pili baada ya harusi. Hivyo Yuhao kila mara alizusha ugomvi na wifi yake Dodo. Kutokana na upendo wake kwa Yuwei, msichana Mao Dodo analazimika kutumia akili, busara na uvumilivu na mafunzo aliyopewa na wazazi wake kuhakikisha kuwa anakuwa na ndoa imara na anakuwa na uhusiano mzuri na wenye masikilizano na wifi yake na mama wake zake wawili. Hadithi hii inayoonyesha maisha ya watu katika pande za familia, uchumi na ndoa inahusiana na maisha ya kawaida ya watu, ni kama kioo kwa kila mtu. Takriban kila mtu anaweza kuona kivuli chake katika hadithi hii. Hivyo inaweza kugusa hisia za kila mtu. Mwisho basi ya simulizi ya mwisho ya riwaya hii ya Dodo na mama wakwe zake. Dodo na mama wakwe zake. Naitwa Jacob Mogwana na nasema shukran kwa kuwa nami.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Dodo na mama wakwe zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na inahusu maisha ya kawaida ya Wachina.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti maradhi cha Afrika na shirika la afya duniani WHO wamezindua jukwaa la pamoja ili kuunga mkono mwitikio wa Ebola barani Afrika. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limesema uhaba wa fedha wachochea msukosuko wa lishe nchini Somalia. Nija imejitoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Habari kamili. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, na shirika la afya duniani WHO pamoja na serikali ya Uganda wamezindua rasmi timu ya pamoja ya usaidizi wa usimamizi wa matukio barani Afrika IMST ili kusaidia na kuimarisha uwezo wa dharura wa afya barani Afrika kufuatia mlipuko wa Ebola unaoendelea. Kwenye taarifa yake iliyotolewa Jumamosi, Africa CDC imesema IMST itaanzisha jukwaa la pamoja la uendeshaji ili kuimarisha uwezo wa Afrika wa kujiandaa, kuratibu na kukabiliana na dharura za afya ya umma, huku wakiunga mkono mwitikio unaoendelea wa virusi vya Ebola vya Bundibugyo. Ikizinduliwa katika chuo kikuu cha Makerere huko Kampala nchini Uganda, IMST itaunga mkono Uganda, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na nchi jirani zilizo hatarini kupitia usaidizi jumuishi wa kiufundi, uratibu wa uendeshaji na utaalamu wa kada mbalimbali. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuwa msukosuko wa chakula na lishe nchini Somalia unazidi kuwa mbaya kuliko ilivyotarajiwa kutokana na ukosefu wa mvua, uhaba wa fedha na athari za mgogoro wa Mashariki ya Kati. Kwenye taarifa yake mpya kuhusu hali ya usalama wa chakula, WFP imeonya kwamba njaa ya kiwango cha dharura awamu ya 4 ya IPC sasa inawaathiri watu milioni 2, ikiwa ni ongezeko kubwa la maradufu kuliko takwimu za mwaka jana, hali inayoonyesha kuzorota kidhahiri kwa ukosefu wa usalama wa chakula. Somalia bado imenaswa katika moja ya misukosuko mikubwa zaidi utapiamlo duniani, ikiwa na watoto milioni 1.9 wanaoteseka kutokana na utapiamlo mkali. Taarifa imeongeza kuwa ufadhili wa haraka na wenye unyumbufu unahitajika ili kudumisha msaada, kuleta utulivu kwa watu walio hatarini na kuzuia kuzorota zaidi kwa ukosefu wa usalama wa chakula na utapiamlo. Nija imewasilisha rasmi ombi la kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC miezi 9 baada ya kutangaza nia ya kujitoa kwenye mahakama hiyo. September 2025, Nija pamoja na washirika wake Mali na Burkina Faso walitoa taarifa pamoja wakisema hawatatambua mamlaka ya ICC, wakiita ni chombo cha ukandamizaji wa ukoloni mamboleo. Mahakama hiyo imesema ilipokea ombi la kujiondoa tarehe 18 Juni kutoka kwa Nija, na utekelezaji wa hatua hiyo unaanza mwaka mmoja baada ya ombi hilo kuwasilishwa. ICC yenye makao yake makuu mjini The Hague nchini Uholanzi ilianzishwa mwaka 2002 ili kufuatilia kesi za mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita pamoja na uvamizi. Serikali ya Tanzania inaendelea na mkakati wa kuifanya nchi hiyo kuwa kitovu cha uchakataji na uongezaji thamani wa madini barani Afrika kupitia uwekezaji mkubwa katika viwanda vya usafishaji, uchakataji na uyeyushaji wa madini. Waziri wa Madini wa Tanzania Bwana Anthony Mavunde amesema mkakati huo unalenga kuongeza thamani ya madini yote yanayozalishwa na utaongeza mapato, ajira na ushiriki wa Tanzania katika sekta ya madini. Waziri Mavunde amesema hayo kwenye uzinduzi wa maandalizi ya mkutano wa 7 wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini Tanzania, na kuongeza kwamba serikali itaendelea kuchukua hatua kuhakikisha kwamba hakuna madini yanayotoka nje ya nchi bila kuongezwa thamani. Tanzania tayari ina viwanda 8 vya kusafisha dhahabu na viwanda 16 vya kuongeza thamani ya madini mbalimbali, huku mkoa wa Dodoma pekee ukiwa na viwanda 9 vinavyojengwa au vilivyoanza uzalishaji. Kamishna mkuu wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, Barham Salih, amesema Afrika Mashariki inaendelea

0: wasaidia wakimbizi walioko hatarini kwenye eneo hilo. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, pamoja na shirika la afya duniani WHO, wamezindua jukwaa pamoja ili kuunga mkono mwitikio wa Ebola barani Afrika. Shirika la mpango wa chakula duniani limesema uhaba wa fedha unachochea msukosuko wa lishe nchini Somalia. Na Nija imewasilisha rasmi ombi la kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Almost home. 爱情约定, ahadia mapenzi. 月半弯, mapenzi tumatamu chinia muangamamwezi mondamo.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

anakusimulia riwaya ya Dudu na mama wakwe zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Dudu aliolewa na kijana Yu Wei ambaye ndoa ya wazazi wake ilivunjika na kila mmoja akafunga ndoa tena. Kwa hiyo kijana Yu Wei ana baba wawili na mama wawili, basi mkewe Dudu anapaswa kuishi na mama wakwe zake wawili ambao wanazozana kila mara. Hii ni kutokana na uhusiano kati yao kama paka na chui. Jacob Mogoa anaendelea.

Siku ya sherehe ya harusi inapokaribia, Yuao anaona huzuni ya kumuaga mama. Wakati wa usiku kila mara, analala kwenye kitanda cha mama, akiongeongea na mama maneno ya moyoni. Mama, awali nilipokuwa na Lin Tao, nilijihisi kama ni dada yake. Sasa nikiwa pamoja na Yi Fan, naona mimi nimekuwa mwanamke halisi. Naona nimetulia tuli. Umezidi umri wa miaka 30, lakini bado hujaolewa. Nilikuwa na wasiwasi mkubwa nawe. Safari hii umempata naye kufaa. Ni lazima uanze kuishi maisha ya utulivu. Tabia yako ni kama mimi. Tabia yetu si nzuri. Siku za baadaye ni lazima uwatendee vizuri wengine. Kwa kufanya hivyo, ukikumbwa na tatizo, wengine watapenda kukusaidia. Utakwenda sehemu iliyoko mbali nasi. Mimi na kaka yako hatutaweza kukusaidia. Kwa hiyo jitunze vizuri mwenyewe na kumtendea vizuri Yi Fan. Chao Shin Mei hakuweza kuongea vizuri baada ya kuugua kiharusi. Ilimbidi atamke neno moja moja kwa kutumia muda mrefu, na kumwambia binti yake maneno hayo yaliyojaa upendo wa mama kwa binti yake. Yu Hao akisikiliza maneno aliyosema mama, anatiririkwa na machozi bila kusita. Akamkumbatia zaidi mama. Wakati huo akamsikia mama akasema kwa sauti kubwa, Yu Hao, unaniumiza miguu yangu. Yu Hao haamini masikio yake. Akashuka kitandani na kufunua blanketi. Akapiga miguu ya mama yake ambayo ilikuwa imekufa ganzi. Mama, unahisi kitu? Nyayo je? Alipomwona Chao Shin Mei akimwitikia kwa kichwa, Yu Hao akamkumbatia tena mama yake akiwa na furaha kubwa. Wakati mama na binti yake wakikumbatiana kwa furaha kubwa, Yu Wongshui anakamilisha kuchora picha moja ambayo anaichukulia kuwa ni kazi inayomridhisha zaidi. Akaipa picha hii jina la Majira ya Mpukutiko na kuamua picha hii itakuwa zawadi ya ndoa kwa binti yake, kwa kumaanisha kuwa anambariki binti yake aingie katika siku za mavuno katika maisha yake mapya. Yu Hao kaolewa kwa furaha. Miguu ya Chao Shin Mei iliyokufa ganzi kutokana na kiharusi imeanza kupona, na Yuwei amepata ajira mpya ya mwandishi wa upigaji wa picha. Siku hizi habari nyingi za furaha zimetokea katika familia hiyo. Lakini wakati huo Yuwei amepata habari kutoka kijiji cha Chao Chuang kwamba Bibi Hou ameugua vibaya na huenda siku zake zilizosalia si nyingi. Yuwei akawa na wasiwasi mkubwa. Yeye na Dodo wakapanda treni kwenda haraka kijijini huko usiku huo. Bibi ameanza kupoteza akili kiasi. Hakuweza kula kwa siku kadhaa. Yuwei akamhurumia sana. Akiwa kando ya kitanda alicholala bibi, Yuwei akamwita bila kusita. Bibi, mimi ni Xiaohei. Nimerudi kukuangalia. Huyu ni Dodo, mke wangu. Unamkumbuka? Bibi Hou akisikia sauti ya Xiaohei, akajitahidi kutumia nguvu kufumbua macho. Akamuona Yuwei, alafu akamwangalia Dodo usoni kwa muda. Akasema, amepata. Hakuna mtu aliyeelewa maana maneno ya bibi. Watu wakajadiliana tu namna ya kumbembeleza bibi akubali akimbizwe hospitali. Lakini ghafla Dodo akasikia kichefuchefu.

na kutaka kutapika. Akatulia. Mara akaelewa sababu ya kusikia kichefuchefu. Kumbe maneno aliyosema Bibi Hou sasa hivi amepata yanamaanisha Dodo amepata mimba. Dodo akamsogelea Bibi Hou akamwambia, "Bibi, utakuwa na kitukuu. Twende hospitali sasa ukatibiwe." Bibi Hou akisikia neno la kitukuu akafurahi na kukubali mara moja. Hivyo Bibi Hou akakimbizwa hospitali na kulazwa. Dodo akaenda kupima haraka, akaambiwa kweli amekuwa mjamzito. Nguvu ya kiroho ya binadamu ni kubwa na ya ajabu. Baada ya kupata habari kuwa Dodo amekuwa mjamzito, hali ya Bibi Hou inabadilika na kuwa nzuri siku hadi siku. Mama Chao Shinmei alipoambiwa habari hiyo kupitia simu, alifikia hadi kusimama ghafla kutoka kwenye kiti cha magurudumu, na siku chache baadaye akaweza kutembea kwa magongo.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Kijiji cha Chao Chuang kilikuwa ni mahali maalum kwa Yu Wei na Dodo. Mahali walipokaa wakati wa fungate. Na sasa kwenye kijiji hicho wamepata habari nzuri kwamba watapata mtoto. Cha ajabu ni kwamba Mao Feng na Mei Li pia wamevutiwa na kijiji hicho. Yu Wei na Dodo walipokwenda kijijini hapo kumwangalia bibi Hou, Mao Feng alikuwa anafanya maonyesho katika vijiji vilivyoko karibu. Alipoambiwa kuwa dada yake na shemeji yake wamefika kijiji cha Chao Chuang, aliwataka wenzake wa jumba la utamaduni waende pia kijiji cha Chao Chuang kufanya maonyesho kwa ajili ya wanakijiji wa hapo. Kijana mtanashati kweli. Dodo akimwona mdogo wake anayevaa suti nyeusi ya maonyesho anafurahi na kumsifu. Bila shaka nilizaliwa na hulka ya kufanya mazingaombwe. Huwa nang'ara zaidi nikiwa jukwani. Mao Feng amerudia katika kazi yake ya kuonyesha mazingaombwe. Amejikakamua na kuchapa kazi zaidi ili kujitahidi kusaidia kupunguza mzigo wa kiuchumi wa familia. Na hamasa yake imemfanya awe na hari kubwa na kuonekana kuwa mtanashati zaidi. Tafadhali, uwe makini, ung'are jukwani tu. Kwa vyovyote, usimeremete tena baada ya kutoka jukwani. Dodo akamtahadharisha kwa mzaa. Kweli, unanichukulia kama mtu asiyekuwa na moyo. Nimetimiza miaka 30. Siwezi kuzurura ovyo tena. Sasa nikitoka jukwani namfuate Mei Li tu. Akiniambia nielekee mashariki, sitobutu kwenda magharibi. Nasikiliza kabisa maneno ya bosi wangu Mei Li. Mao Feng akasema kwa tabasamu huku akimtupia macho kwa upole mke wake Mei Li, ambaye anasaidia kupanga vifaa vya maonyesho kule mbele. Mei Li aliwahi kufikiri kuachana na Mao Feng, lakini hatimaye alishindwa kumwacha kwani anampenda na kuwapenda wanafamilia wake wenye roho nzuri. Sasa anafuatana na Mao Feng kufanya maonyesho katika sehemu za vijijini, akiwa kama meneja na msaidizi wa mume wake. Na biashara ya duka la maua amewaachia wake zake washughulikie. Kusafiri pamoja na mkewe kulimpa Mao Feng utulivu popote alipokwenda. Hali ya bibi Hou inaendelea kuwa nzuri. Yu Wei na Dodo wakaamua kuondoka. Wakamuaga bibi Hou na kumwahidi kuwa watarudi baada ya mtoto wao kuzaliwa. Baada ya kushuka kwenye treni, Dodo akaelekea moja kwa moja nyumbani kwa mama yake. Ana hamu kubwa ya kujadili na mama mzazi kuhusu ujauzito, kwani anafurahia atakuwa mama pia. Lakini akiingia nyumbani, mara mama yake akamlazimisha alale kitandani. Hebu lala hapo haraka, usifanye chochote. Unatakiwa kuchukua tahadhari zaidi, hasa katika muda wa miezi mitatu ya mwanzo baada ya kupata mimba. Mimi si mjamzito mwenye umri mkubwa. Usiwe na wasiwasi. Mama, nina hamu sana ya kula vitu wewe ulivyopika. Naomba unipikie. Dodo akalala kitandani akimwomba mama yake. Binti aliyeolewa akirudi nyumbani kwa mama hakika atakuwa na furaha zaidi. Dodo amesema tu ana hamu ya kula. Mama yake akamletea bakuli moja la supu ya kuku, akimwambia binti yake anywe supu ya moto moto. Baba ya Mei Li amewaomba wenzake watuletee kuku 10 kutoka kijijini. Alisema ataleta kuku kila mwezi mpaka utakapojifungua na baada ya kupumzika kwa mwezi mmoja. Mao Jianho anamwambia kwa furaha kuhusu kujifungua. Dodo akasema kwa kutania, nataka nirudi nyumbani hapa baada ya kujifungua. Baba na mama hampingi, sio? Bila shaka naweza tu kukutunza vizuri ukirudi kukaa hapa nyumbani. Nenda ukamwambie mama mkwe, alafu uhamie hapa mapema. Wang Shenghong anafurahi sana, angependa hata binti yake abaki nyumbani kuanzia wakati huo. Dodo hakutaka kumsikitisha mama, akamuitikia tu, lakini pia anafuatilia hali ya mama mkwe wake Chao Shin Mei, ambaye ameanza kuhesabu siku zinazobaki kabla kurudi nyumbani kwa mke wake toka alipoambiwa kuwa Dodo amepata ujauzito. Chao Shin Mei alipomuona Dodo, alionekana hana tatizo lolote. Ameweza kutembea, pia anaongea bila tatizo. Akashika mikono ya Dodo na kumwelekeza jikoni na kumuonyesha karatasi zenye ratiba ya vyakula alizobandika ukutani, akisema kwa majivuno, "Dodo, uliniwekea ratiba ya vyakula uliponitunza. Nimejifunza mengi. Nikapanga vizuri vyakula utakavyokula ukiwa mjamzito. Angalia, nimevigawanya vyakula vyote kuwa vya aina mbalimbali: nafaka, samaki, na kamba, nyama, mboga. Nimevigawa kwa makini zaidi kuliko wewe.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida wa China.
1: Dodo akashangaa kwa kuona karatasi zile zilizojaa maandishi. Akafurahi sana na machozi yakamlenga. Shukrani sana mama, lakini umepata afueni kiasi sasa hivi. Usijichoshe sana kwa ajili yangu. Mama yangu amenitaka nirudi nyumbani kwake. Anahofia uenda utachoka kwa kunitunza. Dodo pia ana wasiwasi kidogo kwamba mama mkwe anapenda watoto wamsikilize. Hakika atamlazimisha kula vyakula hivi na vile, hali ambayo itamuongezea shinikizo zaidi. Kwa hiyo amemwambia wazi kwamba anataka kurudi nyumbani kwa wazazi wake. Dodo, unasema nini? Wewe ni mkwe wa familia yetu. Mtoto wako atakuwa ni damu ya familia yetu. Hakika ungekaa hapa nyumbani kwetu mpaka utakapojifungua. Chang'u Shinmei amesema maneno hayo kwa msimamo imara na hayajadiliki. Yuwei kusikia hayo akamwangalia Dodo kama kumuashiria asipambane na mama yake. Afya ya Chang'u Shinmei imeanza tu kuwa nzuri. Afadhali sasa kumsikiliza kila kitu. Na baadaye wakafikiri hatua zijazo kwa mujibu wa hali halisi. Dodo amekuwa mjamzito. Mama mkwe Chang'u Shinmei anajitahidi kupanga mpango wa kumtunza. Vile vile mama mkwe mwingine Yao Jing anataka kutoa nguvu zote kumsaidia. Akamchukua Dodo kwenda hospitali binafsi ya ngazi ya juu. Akamjulisha, Dodo, uliwahi kusikia kuhusu hospitali hii? Wasanii wengi maarufu walijifungua hapa. Ni vigumu kupata kitanda kwenye hospitali hii. Niliwaomba marafiki wengi nikapata kimoja kwa ajili yako. Daktari atakayekupima anaitwa Dr. Chou. Aliwahi kusoma katika chuo kikuu cha udaktari nchini Marekani. Gharama zitakuwa kubwa hapa, sio? Dodo anafurahia hospitali hiyo yenye mazingira mazuri na vifaa vya kisasa ambavyo ni kama hoteli ya nyota tano. Lakini pia ana wasiwasi kwamba yeye na Yuwei hawataweza kumudu gharama kubwa. Hapa gharama za jumla hazitakuwa chini ya yuani 100,000. Dodo, ulipoolewa sikutoa mchango. Safari hii nitalipia gharama zote za kujifungua kwako. Unajua watoto wote wanaozaliwa kwenye hospitali hiyo wataona majivuno. Kama waliowahi kusomea katika chuo kikuu maarufu. Yao Jing akamwambia. Baada ya kutembelea hospitali hiyo, Dodo akachukuliwa tena na Chang'u Shinmei akafanyiwa upimaji kamili katika hospitali ya wajawazito. Dodo, unaona foleni ndefu hapa? Hii ni hospitali iliyoanzishwa miaka mingi. Wajawazito wanapenda kujifungua hapa. Daktari Chen ni mtaalamu maarufu zaidi hapo hospitalini. Yeye ni jamaa wa Bibi Li. Tuliwahi kufanya kazi pamoja. Bibi Li alipenda sana zongzi iliyopika. Kwa hiyo nilimtembelea nyumbani kwake na kumpelekea zongzi nilizopika. Nikamwomba wasiliana na Daktari Chen. Daktari amekubali kukupima. Bibi Li ni mtu mwenye moyo mwema kweli. Hakika anaweza kutusaidia masuala yoyote. Baada ya kurudi nyumbani, Dodo akatoa malalamiko yake chumbani kwa mume wake. Ni kazi ngumu kuwa mkwe, hususan mkwe mjamzito. Kama mama mkwe hakujali, hakika hufurahi. Lakini akikutunza vizuri kupita kiasi, inakuwa mzigo mzito. Shinikizo kubwa ni kwamba nina mama wakwe wawili. Wamenipeleka kwenye hospitali mbili na kunitafutia madaktari wawili katika siku moja. Nitachaguaje? Nakaribia kupata tatizo la akili kabla ya kujifungua. Yuwei akimkumbatia mkewe akajitahidi.

ili kumtuliza. Dodo, tutaonana na madaktari wote wawili. Utaweza kuwalinganisha na kutoa uamuzi. Sasa wewe ni bosi wa nyumbani kwetu. Ukitaka hospitali ipi na daktari yupi, hawatapinga. Unajua tu kusema maneno matamu na kwenda hospitali mbili na tumbo hili. Itanichosha sana, lakini Dodo anaweza kukusema sema tu. Moyoni anajua wazi kuwa aliyosema mume wake ni mbinu pekee. Mjamzito, Dodo akaenda hospitali hizo mbili kila mara. Udhati wake umegusa hisia za mama wake wote wawili. Cha ajabu ni kwamba Chao Shin Mei na Yao Jing, kila mmoja amejua kuwa mwingine amemsaidia Dodo kupata daktari mmoja, lakini hawakulalamikiana hata kidogo. Kwa mara ya kwanza, Yao Jing amemwomba Chao Shin Mei kwa udhati, "Dada, usinifokee. Ni kama wewe ulivyofanya. Sisi wawili sote ni kwa ajili ya Dodo. Tukigombana kama zamani, mkwe wetu atapata tatizo zaidi, sio?" Safari hii Chao Shin Mei hakumpinga Yao Jing, akasema, "Ndiyo, tukiendelea kugombana kama zamani tulivyofanya, tutaleta athari mbaya kwa afya ya Dodo na mtoto wake tumboni. Tufanye hivi. Nitakwenda kumkagua daktari wako aliyesomea ng'ambo. Wewe unaweza kwenda kujionea hali ya mtaalamu mzee niliyempendekeza. Tulinganishe hao wawili na kumchagua anayefaa ili Dodo akwepe uchovu kwenda hospitali hizo mbili kila mara. Mjukuu wao atazaliwa siku chache baadaye, na mama wakwe hao wawili wameondoa uhasama kati yao na kuanza kuishi pamoja kwa amani." Wakati umepita kwa kasi. Yu Hao anamfuata mume wake Yang Yifan kwenda kukaa jeshini. Meili pia amerudi mjini baada ya Baofeng kumaliza maonyesho katika sehemu ya vijijini, na wakaja pamoja kumtembelea Dodo. Wanawake hao watatu wanakusanyika pamoja, wanapiga soga na kucheka, wakielezana furaha zao.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Pan Mei Li aliyetoka kijijini anaonekana amepata uzoefu mwingi, akisema kwa majivuno sana, nikiwa mke wa mume wangu, ni lazima nimsimamie vizuri mume wangu. Nimembadilisha mpenda starehe kuwa kijana mwenye uwezo. Huu ndio uwezo wangu. Yuhao bado anajitumbukiza katika furaha yake ya kuolewa hivi karibuni. Akasema, mimi nataka tu mapenzi. Nitamfuata mume wangu mwanajeshi kwenda popote atakapokwenda, kwa sababu nampenda. Maododo akigusagusa tumbo lake anaonekana anabashasha sana. Akasema kwa upole, sisi tuna bahati kweli kwa kuishi katika zama nzuri ambazo maisha ya wakwe yanaboreshwa. Na huo basi ndio mwisho wa tamthilia hii ya Dodo na Mama Wakwe Zake, Dodo na Mama Wakwe Zake, ambapo kama utakumbuka ni kwamba sehemu ya kwanza tulikuwa tunaangalia zaidi majaliwa ya ajabu. Haya ni maisha ya kifamilia, panda shuka za kifamilia kwa jumla. Sehemu ya pili tuliangalia mama wako wenye matata. Sehemu ya tatu vile vile pia tuliangazia kukutana na wakwe kwa mara ya kwanza. Sehemu ya nne mpenzi wa zamani na mchumba mpya. Sehemu ya tano ilikuwa ni mzozo wa maandalizi ya sherehe ya harusi. Sehemu ya sita ikawa ni chokochoko za wifi. Sehemu ya saba nakumbuka kulikuwa pia na mambo kama vile mama mzazi kuongeza mzozo kwa makosa. Kwingineko pia Yuhao alianza kumpenda Mo Fong. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya nane katika kitabu hiki. Vile vile pia mpenzi wa zamani ataka kurudisha mapenzi, hiyo ni sehemu ya tisa. Vita kati ya wanaume, sehemu ya kumi. Vile vile pia sehemu ya 11 mrembo asilia. 12 mzozo kwenye sherehe ya harusi. Sehemu ya 13 Mei Li

0: aanza kuwa mkwe. Sehemu ya 14, mpenzi wa zamani azusha ugomvi. Na sehemu ya 15 ilikuwa ni ushawishi wa pesa. Sehemu ya 16 ilikuwa ni kuagana rasmi. Sehemu ya 17, kifo cha baba wa kambo. Kifo cha baba wa kambo. Kumbuka huyu ni yule baba ambaye aliugua saratani baada ya kufariki. Sehemu ya 18 ilikuwa ni machungu ya zamani na chuki za sasa. Machungu ya zamani na chuki za sasa. Sehemu ya 19 ilikuwa ni mapambano yasiyomalizika. Mapambano yasiyomalizika. Sehemu ya 20 ilikuwa ni tamaa ya pesa yaleta hasara. Tamaa ya pesa yaleta hasara. Sehemu ya 21 ilikuwa ni ukweli wa mambo wafichuka. Ukweli wa mambo wafichuka. Sehemu ya 22, udhati waonekana wakati wa dhiki. Udhati waonekana wakati wa dhiki. Sehemu ya 23, wifi apata mume ampendaye. Wifi apata mume ampendaye. Sehemu ya 24, familia yenye maafikiano na furaha. Familia yenye maafikiano na furaha. Kumbuka kitabu hiki kiliandikwa na Wang Liping. Kiliandikwa na Wang Liping na kilichapishwa vile vile pia na Zhejiang Publishing United Group. Zhejiang Publishing United Group. Kilitafsiriwa vile vile pia na Chen Lianying. Chen Lianying na Han Mei. Chen Lianying na Han Mei, wote kutoka Radio China Kimataifa. Dodo na mama wake zake ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Mao Dodo alikumbwa na mkasa wa kuachwa na mpenzi wake Li Ruochiu aliyetamani zaidi pesa. Baadaye amekutana na Yuwei, kijana mpole na mwenye tabia nzuri, na wanapendana kwa moyo wa dhati. Wanapendana kwa moyo wa dhati. Lakini familia ya Yuwei ina utatanishi sana. Ana mama wawili na baba wawili. Hivyo kuanzia urafiki, uchumba hadi harusi ya Dodo na Yuwei, kila mara kina mama wakwe zake wanapokutana kwa ajili ya wanao ni vita, vita, vita. Yani vita kila wakati. Mikasa ya kifamilia inamfanya Dodo awe katika hali ya kugombezwa na mama wakwe zake ambao wanaonekana kuwa wameapa kuwa maadui hadi kufa kwao. Na mdogo wa Yuwei, dada Yuhao, alikumbwa na mkasa ambao mume wake alikufa katika ajali ya barabarani siku ya pili baada ya harusi. Hivyo Yuhao kila mara alizusha ugomvi na wifi yake Dodo. Kutokana na upendo wake kwa Yuwei, msichana Mao Dodo analazimika kutumia akili, busara na uvumilivu na mafunzo aliyopewa na wazazi wake kuhakikisha kuwa anakuwa na ndoa imara na anakuwa na uhusiano mzuri na wenye masikilizano na wifi yake na mama wake zake wawili. Hadithi hii inayoonyesha maisha ya watu katika pande za familia, uchumi na ndoa inahusiana na maisha ya kawaida ya watu, ni kama kioo kwa kila mtu. Takriban kila mtu anaweza kuona kivuli chake katika hadithi hii. Hivyo inaweza kugusa hisia za kila mtu. Mwisho basi ya simulizi ya mwisho ya riwaya hii ya Dodo na mama wakwe zake. Dodo na mama wakwe zake. Naitwa Jacob Mogwana, nasema shukran kwa kuwa nami.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Dodo na mama wakwe zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na inahusu maisha ya kawaida ya Wachina.

0: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti maradhi cha Afrika na shirika la afya duniani WHO wamezindua jukwaa la pamoja ili kuunga mkono mwitikio wa Ebola barani Afrika. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limesema uhaba wa fedha wachochea msukosuko wa lishe nchini Somalia. Niger imejitoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Habari kamili. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, na shirika la afya duniani WHO pamoja na serikali ya Uganda wamezindua rasmi timu ya pamoja ya usaidizi wa usimamizi wa matukio barani Afrika IMST ili kusaidia na kuimarisha uwezo wa dharura wa afya barani Afrika kufuatia mlipuko wa Ebola unaoendelea. Kwenye taarifa yake iliyotolewa Jumamosi, Africa CDC imesema IMST itaanzisha jukwaa la pamoja la uendeshaji ili kuimarisha uwezo wa Afrika wa kujiandaa, kuratibu na kukabiliana na dharura za afya ya umma, huku wakiunga mkono mwitikio unaoendelea wa virusi vya Ebola vya Bundibugyo. Ikizinduliwa katika chuo kikuu cha Makerere huko Kampala nchini Uganda, IMST itaunga mkono Uganda, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na nchi jirani zilizo hatarini kupitia usaidizi jumuishi wa kiufundi, uratibu wa uendeshaji na utaalamu wa kada mbalimbali. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuwa msukosuko wa chakula na lishe nchini Somalia unazidi kuwa mbaya kuliko ilivyotarajiwa kutokana na ukosefu wa mvua, uhaba wa fedha na athari za mgogoro wa Mashariki ya Kati. Kwenye taarifa yake mpya kuhusu hali ya usalama wa chakula, WFP imeonya kwamba njaa ya kiwango cha dharura awamu ya 4 ya IPC sasa inawaathiri watu milioni 2, ikiwa ni ongezeko kubwa la maradufu kuliko takwimu za mwaka jana, hali inayoonyesha kuzorota kidhahiri kwa ukosefu wa usalama wa chakula. Somalia bado imenaswa katika moja ya misukosuko mikubwa zaidi utapiamlo duniani, ikiwa na watoto milioni 1.9 wanaoteseka kutokana na utapiamlo mkali. Taarifa imeongeza kuwa ufadhili wa haraka na wenye unyumbufu unahitajika ili kudumisha msaada, kuleta utulivu kwa watu walio hatarini na kuzuia kuzorota zaidi kwa ukosefu wa usalama wa chakula na utapiamlo. Niger imewasilisha rasmi ombi la kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC miezi 9 baada ya kutangaza nia ya kujitoa kwenye mahakama hiyo. September 2025, Niger pamoja na washirika wake Mali na Burkina Faso walitoa taarifa pamoja wakisema hawatatambua mamlaka ya ICC, wakiita ni chombo cha ukandamizaji wa ukoloni mamboleo. Mahakama hiyo imesema ilipokea ombi la kujiondoa tarehe 18 Juni kutoka kwa Niger, na utekelezaji wa hatua hiyo unaanza mwaka mmoja baada ya ombi hilo kuwasilishwa. ICC yenye makao yake makuu mjini The Hague nchini Uholanzi ilianzishwa mwaka 2002 ili kufuatilia kesi za mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita pamoja na uvamizi. Serikali ya Tanzania inaendelea na mkakati wa kuifanya nchi hiyo kuwa kitovu cha uchakataji na uongezaji thamani wa madini barani Afrika kupitia uwekezaji mkubwa katika viwanda vya usafishaji, uchakataji na uyeyushaji wa madini. Waziri wa Madini wa Tanzania Bwana Anthony Mavunde amesema mkakati huo unalenga kuongeza thamani ya madini yote yanayozalishwa na utaongeza mapato, ajira na ushiriki wa Tanzania katika sekta ya madini. Waziri Mavunde amesema hayo kwenye uzinduzi wa maandalizi ya mkutano wa 7 wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini Tanzania, na kuongeza kwamba serikali itaendelea kuchukua hatua kuhakikisha kwamba hakuna madini yanayotoka nje ya nchi bila kuongezwa thamani. Tanzania tayari ina viwanda 8 vya kusafisha dhahabu na viwanda 16 vya kuongeza thamani ya madini mbalimbali, huku mkoa wa Dodoma pekee ukiwa na viwanda 9 vinavyojengwa au vilivyoanza uzalishaji. Kamishna mkuu wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, Barham Salih, amesema Afrika Mashariki inaendelea kukabiliwa na wakimbizi wengi kutokana na mgogoro, ukosefu wa utulivu na mshtuko wa tabia nchi. Salih amesema hali ya wakimbizi Afrika Mashariki bado ni tete na inaendelea kukabiliwa na dharura. Familia nyingi zinapoteza makazi yao, huku baadhi ya watu wakichagua kurudi katika maeneo yenye utulivu zaidi. amebainisha kuwa mchanganyiko mkubwa wa mgogoro na changamoto za tabia nchi ndio jambo kuu linalosababisha ongezeko la kasi la msukosuko wa wakimbizi kwenye eneo hilo. Ameongeza kuwa pengo la fedha bado ni changamoto kubwa zaidi, likitishia uwezo wa UNHCR kuwasaidia wakimbizi walioko hatarini kwenye eneo hilo. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, pamoja na shirika la afya duniani WHO, wamezindua jukwaa la pamoja ili kuunga mkono mwitikio wa Ebola barani Afrika. Shirika la mpango wa chakula duniani limesema uhaba wa fedha unachochea msukosuko wa lishe nchini Somalia. Na Niger imewasilisha rasmi ombi la kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Century za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Almost home. 爱情约定, ahadia mapenzi. 月半弯, mapenzi tumatamu chinia muangamamwezi mondamo.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti maradhi cha Afrika na Shirika la Afya Duniani WHO wamezindua jukwaa la pamoja ili kuunga mkono mwitikio wa Ebola barani Afrika. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limesema uhaba wa fedha wachochea msukosuko wa lishe nchini Somalia. Nija imejitoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Habari kamili. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, na Shirika la Afya Duniani WHO pamoja na serikali ya Uganda wamezindua rasmi timu ya pamoja ya usaidizi wa usimamizi wa matukio barani Afrika IMST ili kusaidia na kuimarisha uwezo wa dharura wa afya barani Afrika kufuatia mlipuko wa Ebola unaoendelea. Kwenye taarifa yake iliyotolewa Jumamosi, Africa CDC imesema IMST itaanzisha jukwaa la pamoja la uendeshaji ili kuimarisha uwezo wa Afrika wa kujiandaa, kuratibu na kukabiliana na dharura za afya ya umma, huku wakiunga mkono mwitikio unaoendelea virusi vya Ebola vya Bundibugyo. Ikizinduliwa katika chuo kikuu cha Makerere huko Kampala nchini Uganda, IMST itaunga mkono Uganda, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na nchi jirani zilizo hatarini kupitia usaidizi jumuishi wa kiufundi, uratibu wa uendeshaji na utaalamu wa kada mbalimbali. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuwa msukosuko wa chakula na lishe nchini Somalia unazidi kuwa mbaya kuliko ilivyotarajiwa kutokana na ukosefu wa mvua, uhaba wa fedha na athari za mgogoro wa mashariki ya kati.

kati. Kwenye taarifa yake mpya kuhusu hali ya usalama wa chakula, WFP imeonya kwamba njaa ya kiwango cha dharura awamu ya 4 ya IPC sasa inawaathiri watu milioni 2, ikiwa ni ongezeko kubwa la maradufu kuliko takwimu za mwaka jana, hali inayoonyesha kuzorota kidhahiri kwa ukosefu wa usalama wa chakula. Somalia bado imenaswa katika moja ya misukosuko mikubwa zaidi utapiamlo duniani, ikiwa na watoto milioni 1.9 wanaoteseka kutokana na utapiamlo mkali. Taarifa imeongeza kuwa ufadhili wa haraka na wenye unyumbufu unahitajika ili kudumisha msaada, kuleta utulivu kwa watu walio hatarini na kuzuia kuzorota zaidi kwa ukosefu wa usalama wa chakula na utapiamlo. Nija imewasilisha rasmi ombi la kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC miezi 9 baada ya kutangaza nia ya kujitoa kwenye mahakama hiyo. September 2025, Nija pamoja na washirika wake Mali na Burkina Faso walitoa taarifa pamoja wakisema hawatatambua mamlaka ya ICC, wakiita ni chombo cha ukandamizaji wa ukoloni mamboleo. Mahakama hiyo imesema ilipokea ombi la kujiondoa tarehe 18 Juni kutoka kwa Nija, na utekelezaji wa hatua hiyo unaanza mwaka mmoja baada ya ombi hilo kuwasilishwa. ICC yenye makao yake makuu mjini The Hague nchini Uholanzi ilianzishwa mwaka 2002 ili kufuatilia kesi za mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita pamoja na uvamizi. Serikali ya Tanzania inaendelea na mkakati wa kuifanya nchi hiyo kuwa kitovu cha uchakataji na uongezaji thamani wa madini barani Afrika kupitia uwekezaji mkubwa katika viwanda vya usafishaji, uchakataji na uyeyushaji wa madini. Waziri wa Madini wa Tanzania Bwana Anthony Mavunde amesema mkakati huo unalenga kuongeza thamani ya madini yote yanayozalishwa na utaongeza mapato, ajira na ushiriki wa Tanzania katika sekta ya madini. Waziri Mavunde amesema hayo kwenye uzinduzi wa maandalizi ya mkutano wa saba wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini Tanzania, na kuongeza kwamba serikali itaendelea kuchukua hatua kuhakikisha kwamba hakuna madini yanayotoka nje ya nchi bila kuongezwa thamani. Tanzania tayari ina viwanda 8 vya kusafisha dhahabu na viwanda 16 vya kuongeza thamani ya madini mbalimbali, huku mkoa wa Dodoma pekee ukiwa na viwanda 9 vinavyojengwa au vilivyoanza uzalishaji. Kamishna mkuu wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, Barham Salih, amesema Afrika Mashariki inaendelea kukabiliwa na wakimbizi wengi kutokana na mgogoro, ukosefu wa utulivu na mshtuko wa tabia nchi. Salih amesema hali ya wakimbizi Afrika Mashariki bado ni tete na inaendelea kukabiliwa na dharura. Familia nyingi zinapoteza makazi yao, huku baadhi ya watu wakichagua kurudi katika maeneo yenye utulivu zaidi. Amebainisha kuwa mchanganyiko mkubwa wa mgogoro na changamoto za tabia nchi ndio jambo kuu linalosababisha ongezeko la kasi la msukosuko wa wakimbizi kwenye eneo hilo. Ameongeza kuwa pengo la fedha bado ni changamoto kubwa zaidi, likitishia uwezo wa UNHCR kuwasaidia wakimbizi walioko hatarini kwenye eneo hilo. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, pamoja na shirika la afya duniani WHO wamezindua jukwaa pamoja ili kuunga mkono mwitikio wa Ebola barani Afrika. Shirika la mpango wa chakula duniani limesema uhaba wa fedha unachochea msukosuko wa lishe nchini Somalia. Na Nija imewasilisha rasmi ombi la kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.